Mbuya kutrukuita makuma tatatu wa misesu kwa msa chungwa kita Makuma tatatu wa misesu kwa msa chungwa tatatu 36 minutu shukuvere kita kutrukuita Brazilian mbunisa bora rimwe Haiti ya isatiano bora rimwe haru Mbo jani makuma tatatu wa misesu kwa msa chungwa kita 36 minutu Kuzuzgo chabuda mkati mochikota chowale manye ni koshita

Ntato makumi matatu miseswa nomusoro kuna kuita mitatu ndione 3 zora zvi 33 zvinoto zvinomba kwejanya masemugubera. Gada ugara ushone mukati mabasa omwe. Jikai mwoyo pandao kuitira kuti musadakarisa maningi. Izvi zvinoita kuti nzvakadi musabatana zvipinga mbeni. Urai mugano kubhuya kuti pandiwa kuti muzikane kuzvamunodakarira nezvisimusikadakariri. Urai munhu anobhuya nemugano. Garai ndambo nzvakadi kudai zvikaita. Sezvingwenisa mukati mondhango, ngokuti zvinobara matambudziko mukati mokupona.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko mulingirihe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario mambo wa dziko Mozambique Daniel Chapo anaoneka achitambira muchishanuchi ichi gungano iro la wanamati wa igreja ya musulmano kana kuti iro tingati Consejo Islamico izvi wachipangizirao iwo kuzvipira makamaka mukubatsira izvi dalingana na izvi na katongiwa na iho utongi makamaka tingati iyo nzeru inakaguswa na iye mambo dziko Mozambiki mutsvaka kuguiwa kwa izombuto zinango za mabasa mukuti kutsvaka pfunyururo wa kuchimbiza mukati muno dziko la Mozambiki. Tama ya maminda inapinda iyo kana kuti maminda yanapinda ipo pazvuru zvi kana kuti zvuru makumi manai ya maikitare ya zvirimwa zvakusiyana siyana izvi kudishito la Doha provincia iyo ya Tete zviri kubve zvidaoneka zvichiruzika zvese izvi zvinakhaljiwa na zvinyama zvamutsanga tichiranga makamaka mvu kuerengera na zvinango zvekuti kurangako zvinakagombesa ntsiye kuna iho utongi pabodzina wagali wadishito iri la Doha ku provincia iyo ya Tete. Apo vili kubvigunza kwa maminda aya kutada kula zhuru makumi manai ya zvirimwa zvakosina siyana mhinga mpinengana iyo hii ilikoneka iyo ichisia chibalira mfumvu kuna iyo wagali wako uko makamaka tingate madzinza yanapinda ipo pa zhuru zvitatu na mazana masere wakuti kulangaku uko iyo maminda yao ya pera kujiwa nazo zvinyama ningana izo izwe za mutsanga. Mambo wa mprovinciano ya Manica Francisca Tomás akukomeza kuna iyo mbuto inakana basa ya Rancosa pabudzina wabatsiri wayo kuitira kuti iwo wakwanise kupfunza zinango njira zitsva izvi kuitira kuti akwanise kupesa mhinga mpini iyo dalingana utenda hwa nyapferu izvi zvese ningana iyo mhinga mpini ikuru yakuti iyo inakoneka ichigombesa ntsiye kuna wense munhu zvache. Francisca Tomás aranga abve kukwirira kuri kuita iyo ntsama ya wanhu nabatikana hu utenda uhu hwa nyapferu izvi mukupetwa zana kubuda muzana izvi zvikopangizira kuti ne utenda uhu tingenda kiona mugolino iri ukubvareto warambira kukwira izvi zvichisiyana na mugore raperali zvingatsazanisiwa vakuti iko kuda oneka izvi utenda uhu uchinembirika kubvine ntsvadi padoko izvi ninga kunanga kwachaita iye Francisca Tomás. Francisca Tomás akanga masoko aya muchishanuchi ichi pakuchurwa kwa banja rachitatu lidalingana iro nakutsvaka kupfunza njira zitsva za iho utenda hwa nyapferu kuita kupeza mhinga mpini iyo iyi mukati mwa mwezi mitatu ya mugore rino iri inakaitwa pambuto iyo iyi yabasa inaonera utenda kana kuti inaonerera inaonera Rancosa mukati mwa ino provincia ya Manica. Mu matongerhe bato la Frelimo makamaka munembi wa bato iro ila Frelimo mukati mwa ino provincia ya Manica rukukomeza kuna iwo wa emerero mbuto za mabasa nhai kurengana na wabatsiri wa bato la Frelimo kuitira kuti iwo wakwanise kusiana na msambo kuti iwo unapa mhingampini kafambiri kikamushe kana kuti kufunyulura kwa iwo wagali wa mukati wa dziko la Mozambiki makamaka mumbuto za basa tawana ngari kusuenza achebvi iwo wanakara kuti waneke wana unhu kwaho kuite kuti wakwanise kusuenza ningana izvo zvinakadiwa na utongi. Tomás Chitrango iye atonya abvi msambo wakujekerana pabudzi na kusunga makhuzi mumbuto za basa na izvo zvinango ndizvo zvinakaoneka zvichihirinza masure iwo wagali wanangari kuenda kuyabatsirika mumbuto izvo izi apo zvinoda kuti mbodzi nyambodzi musuenzi aoneke iye achigana ubaba kwaho izvi neunhu kwaho kuite kuti wakwanise kusuenza ningana izvo zvinakadiwa futi kuzvipira kusuenza ndinoda kuti zvioneke zvichiitwa kuitira kutsvaka pfunyururo kwa wense mubarki wamukati mune dziko la Mozambiki. Tomás Chitrango akananga masoko aya dzuroli muchishanuchi ichi izvi pakuchurwa kwa banja rachiwiri ra bato ra Frelimo mukati mwasidhadhe ya Hashimoyo. Mapisirike kunza nyamutsi uno wana one makalifike kunza walukalika kuti Pemba ichatipitsa na magarao makumeri na mapfemba chitirika na Beira Tete na Nampula magarao makumeri na Masere Kilimane magarao makumeri na Manomwe Vila Nkulu magarao makumeri na Matanhatu Shaishai na Inyambane magarao makumeri na Mashanu Maputu magarao makumeri na Manai Lishinga magarao makumeri na Mairi Pesire Ndishimoyo na magarao makumeri kana uti 20 graus centigradus. Baso ikani ndiyo masori kana mukati manguwa zino izi nyamutsi mkobera yenango mnatendaki ya papa izo zino mwe mu malingiri iyo ya mchuputu kezi.

Nguwa zadi kuita izo zishanu na mapindi ukumi na manaye ndizo singora ji 14 minutush ndalanga nyamunsi unu mugobera. Siku makumairi za mwezi wakoni mkore ora ruru ruiri na makore makumaire na matanhatu ndizo 20 di junyo di 2026. Apo wadika nuweti chiranga liyaru ninguwa ino ya kutipa nisi ife kwa idzana na nyimbo zingasi zingasi za tutakulonsirani kutiti kushigisireni mu machibese no aya jwense izwi tichiranga machibese ya siku ya mkobera uno uyu siku wa mkobera mkobera wa kutonholera ninga ife tichiba mapisiri kunza nyimu nsiu na kubine provinsi ya ino ya manika makamaka ino chimoyo ndiyo ilikuwa ichatitonhole kupinda maruane yena mo ma provincia enango jwense izwi tichiranga makuli ya ma provincia ndiyo chimoyo ilipansi pa enango yense ndepo izwi kwalikuda otine mufambe muda tsimira wa majuzi maona motsimira nguo za kuti zinapitsao kuitira kuti muleke kubatikana utenda iu hakuti ungabarke na kuda kwa kutonhora maningi iye mhepo ingati adipinda mumwiri na dzabala mautenda ya kusiana siana wanyakonyole wanyapferu na unango unango kuti ifenda kuti imwe moneke umafamba muda pitsira kubudira mukutsimira nguo zinaonekerao ningata majuz mabachi ya kuti mukudafisa kalakalapo muya fukule nyamunsi uno muya mire. Tichangawa likano kukurukuru nzira nyimbo iku tukwane sikuwa zanayo mumachibeseno ayana likuwane kasimula ine don chinja likuwe mutambwe achibzi imwe omu likuenda mabasa mochimbiza na otu mabasa muma muna mwoye muna kwa tukufambi muda luo nzirera muna vizinji vina kaitika mabasa muumo urakuti izo shirikunza kwa ilo basa na kadzwa imwero ndepo achibzi kubasa kuna basa kupinda ilo basa na kandaketa imwero.

0: Mbwana.
1: Ande wadikanue kutambara nkuona nkana wadikanue nkunga iwa pio nkana kutine hapa panaita kutine utambara leo yo nkabe unaramba basi dando bunyara bunyara na kuti na shupa kuti iwe mwaona ubi ande hapa mpangu hapa iti yale izu zwense izu kubine bamboi uyu adikutambara adikukalika nkunga iwe wapio nkana zwense izu mukati mwakularama tina kajona izu izu mitunhumu umukuza vine urangeo masoka na iwe nkunga iwa piwankana iwa uyo wakuti panaita kutine nditi urangu fara libvikio apa kabe haliti unajara basi mwemu wako kushikira na yepa unazewa piwa iwe mkana ningana iwa uyo chitangapano nguwa zikwende kata iso zishano na pini makumaili na nibozi ndizo sinkorash i 20 iyo minuto chitikwende kaisi mwle ine ndi Atanasio kwe mutambu na nyimbo echeve iyo kudibambo imwe nzeru zanu zo izi za kwenda kia uraya wanazi izi kutioti imwe mugale na vida sinhu zwa kunyangala zwo izo na kuti vida inada imwe iyo mwaona inadeka nkunga imwe munadzinza basi imwe nkulanga kuti ne vida iyo haideki ta ina kuti pano imwe munabuda kwa na mabudako munakuti mukatambirheo baba auya mwaona hapo nkabe basi mashika changu chandeka ine dziwani kuti ne vida iyo nkabe haideki ta yomna mwoendepo chakutoma kufunga kuna ilo dzinza musati maita zvese zvekuti imwezvo kuita kuti mangwana muri kudzatsumba kudekanikazvidziwa ine.

Ande wadikanwe basi basi basi iye wakuti hatendi kujekerha basi basi iye kuti hafulidi hitai chachi atonga atonga mna mwoe tichiranga iye mbune mwene wapenyu hene huuhu tichiranga iye murunguyo basi basi basi iye jesu iye wadikanwe achivilingani muone zvaitwa na iye baba na kuti nangu wanhu wakabze yeo zati shakati yeo zati iye shijali mwaona abvilingani muone kukalikuwa mbakwa iye grace wa vyadikanwe mwachipesena aya ndikutine makuro kwa oto kuna imwe mulima pukando ya kusena sena nyamusinga nsiku ya mkobera wakuti wazinji zoizi ulipenda kia chata wazinji wali mimi chato wena li magereja penda kia tamunamato mwaona wena chivinkabi wapuputza wali masowe ya kusena siana ndepo ndikutine makuro kwa oto kuna imwe mulungu nga galena imwe pansiko nyamusiuno makombolero mazinji kuna imwe rense vilipendera imwe magereja zoizo ndikumida kutine rifambe na mwazo zibudilire mwaona mupuse kuita ningana iso shani mulimwe mukalira kuita pansiku ya nyamusi uno kana wati pansiku na nsiku mukati mwapenyu hanu wadikanoe tichangwana apa nguwa ino iya dinguwa ya kuti ndikwanise ine ushitiani izo zvidziviso zvatutinazvo mu machibeseno aya ndipo ndati kuti ne pazvense zvidziviso ndotoma ine na ichi chidziviso chiri kutwera yali izvi chidziviso icho delengana na taha

Watole na wa igreja zesese ku Rotanda kumtunhu wa Musambidzi kanaote Musambudzi walikudzisa kuna iwo wadzinza wense wa Shamwali na ma igreja ya mumitunhu ya Nyagonzwa Munyadza Musapa Tsanza na inango mitunhu achibvi wachati iwo aoneke wachita munamato ukuru munamato uyu ngwakupinda gore libodzi nakushayika kudaita baba tsadzala bale na wadzinza wakuti mupenyu akadaira na dzina linabvi arume chinya tole izvi achibvi munamato uyu ukuru uchati uitwe nyamunsi uno mugobera uno uyu panguwa izo zishano za kumauro mpaka pupupupu kiafika nsiko ya sondo. Apo vilikubi, mnamatu uyu, uchatuoneke iwo uchitwa pamui panyakwenda uyu, izi kumtunhu wa Musambudzi kurutanda. Muzimu wa arome chinyatole, ngaupume na mutsenso.

0: chikale chidziviso ichi cha munamato ndipo ndiri kuti motambira zvinango izvi zviri kutoera makamaka ndina chinango chidziviso chiri mumanza chichibudira pano pa Radio Musambiki makamaka kukundu iro linaka onina kafambirike kama basa wachidzivisa iwo kuti kutomera mutsiku ya kutoma kiafika mutsiku makumi matatu za mwezi uno uyu wakoni mugolino iri la 2026 iyo walikonesa wachitisa uprova walikoneka wachitisa uprova de vida mukati mwagolino iri la 2026 hapo uprova de vida uhu vikubvi kuli kuoneka wachitisa makamaka kuna iwa suenzi walikoneka wachirja penjeni na iwo walikoneka wachirja male za mansiwa wana makole kumi na masere kiafika pa makole makumairi na libodzi ya kubarka wachibvi walikoneka chipfunza mabuku ya pakati na pakati na tiyo ensino medio na iwo wana makole makumairi na mairi kiafika pa makole makumairi na mashanu ya kubarka walikupfunza mabuku ya pa dzauru dzauru walikupfunza kudziwa kuita basa awa wanangali kuenda kuita uprova de vida uhu wadabatira tsamba linawadairira zvavo iwo walikupfunza mukati mwangu wazino izi apo kutsati kuna iwo walikudya mari za upenjeni walikuenda kuita uprova de vida uhu zviri kuumbirika papo ndi chitupa kana kuti briet lidadhindiwa na nuiti basi basi ichi ndicho chidziviso chikabudira kuna ku Radio Musambiki chichidziviswa kuna iwo walikoneka lichizha penjeni na male za masiwa uno pa Radio Musambiki wadikani mwatambira zvinango zvidziviso zvakuita kusonererwa zviri kutoera nichahita dare pano
1: ukika vovo stako zinyaruzi.

Adeka tera wadi kanoe, adeka tera mwabuna mkulu uyo, achepfe baba imwe tipenio matso ya kuona vile kumasure kwa matso. Mwaona matso ya kuona izu na kuti hajo nyuta ina matso ya tuya aya. Na kuti taneta ife kupati zirha, taneta kupati irha na kuda kwa iwo wanhu ningaineo awa. Watu nangati penango ndiwa bale na ngusi nsimbale tai. Ndi bvunzwe uyo watatindisha mwali na ngusi nsisha mwali tai ndi nyoka iyo ndepo izvi zvense achibve ndaneta zvangwino kukatirha ndepo ndipaseniwo matso ya kuona izvo zvakuti hazvonida ina matso yatuya aya na kuti matso yatuya aya anatipwatiza aya tinaona kunzako uku basi ese zviri mukatimwo umo hatipusi kuzviona ndepo izvo kuti imwe baba mutipe matso ya kuona izvo zviri mukati mwamunhu kudzoti ne munhu uyu chache chaicho ndicho ich mwaona papo naweza vene na mutemba uyu kwa tinkabe na kuti mwiri unatipukatizira muna mwanawe kubalika kunzaku uku kuna tipukatira na kuda uti pinangu natine ndiye letu uyu na ngusi nkabe nsi munhu tai wadikani ukari kwa tezangua uku tikwansi ushitani viziviso nkabe tikwansi ushitani ife mwanya wanati iwo mfungwa zangu za makole la pinda mwaona mwanya iwo unakawula kanisani iso zwani imwe mwabata anazo zwakudeka na zwakunyangara ndiyo mwanya iwo uyu wakuti imwe hamudzafita imuda zviyeha ndepo ndikuti mwaputana zwadi mwanya uyu wadi kuya mutambwe mukati mwangozino izi tsana ndife wa radio Musambiki musola wa mpurumseno ya Manika

muri kutibva ndiri kuti kwa Yohani mumwanya unati iwo mfungwa zangu za makole adapinda wadikanwe kusangana mukati mumachibese ya nyamusi uno mugobera ande kubudira pa izo stanhatu zino izi kiyefika unadzati ne mwanya uyo fika kumhera hapo mugobera uno uyu nsi mugobera kuti wasala kuunza wadikanwe izvi kuti kwanise ife kufisane makani na matsamba adatambira ife kuno uku ya kuti kulangako uku kubudira mukati ngo zino izi mwanya uyu chati uyemerekana ine Marcos Nazario izvi kuti kuti kwanise ife kusvikisirani makani ayo yadaitwa mukati mwa studio ino iyi makamakati chinanga makani yadaitwa na iwo wakuti wadaoneka wachibudirira kuya kudza tepiwa pabudzina kudzasiya matsamba yakuti imwe mudanemba hapo wadikanwe kuda kupinda mumwanya uno uyu hazvishupita iyi rense izvi kuti muoneke muchipinda mukati mwanya uno uyu kunemba tsamba inanemba imwe kuya kudzasiya pasakatalia radio Mozambiki kabe zvashupa imwe muda kuti mwitaretu kutepiwa kuya mungao munguwa sabasa imwe munanga muchitepiwa papo muchipanganiza izvo zvakuti imwe hamudzafita imuda zviyeha zvidabatana imwe zvakunyangala na zvakudeka zvense izvi zvinanga zvichirangiwa mukati mwa mwanya uno uyo nakuti nsimwanya basa kuti iwo unatsarakana izvo zvakunyangala nkabe izvo zvakudekawo zvinakuti zvikatsarakaniwe pantsiko nantsiko wazinji wachizvibva hapo wadikani mwanya uyu uchati nyamusi uno wemerekana ine Marcos Nazario ndiri kuti muramba muna iyo nechahira dare panoma.

0: Walikani kete kete mbronzwe emani ndo faletu ini ndo nsesimana nayo makani na matamba. Apo walikanuwe mukati mwengu wazino izi chitome ife na makani ayalikuya yadayitwa na Juvencio Creva Tsingano na Bambo ye anabwe mtomba njira. Bambo mtomba njira labuda ya kulishitu la bari ya chitunga ulendo. Juvencio izi kuitoti akwanise kubwa kanoti akwanise kupanganiza. Izo shida batana na iyo mukati mwapenyu hawa kuti hawa zafita ye wadaeha. Ndiyo makani alikuya kumbiriku uku kuti kwanise kuyava mukati mwa nguwazino izi.
1: Zinalangu ndine Tome Lapson mtomba njira. Ndilikubudira katandika kwa tubaru mbaru tongo gara. Nda tsika muno muradio Msambiki na mwanya udajulu kwa wa mfungwa zangu za makole ya dapinda.
2: Tipetive cha ita kuti musunge ulendo kuya kuna kuradi Msambiki. Shipi chile mwecha utazamza kudaiwa.
1: Chile mwecha kuti handi zafi ndidaeha ndawea na mfungwa iya kuti ningati mudojmiri itreji. Mudojmiri itreji ndati nda pinda basa nda chaka wabasa vanda wana basa la uronda guarda. Maona nda pinda wabasa paya vanda ita ninge nsiku zingasi masondo mairi. Ine nguwa zenezo, ndikalimunu, ndikamwa, doro. Agora kumwa kukaita ine, apo nsiku ibozi, ndadzati ndabula kumba, ndadifika babasa, ndidandofika hao, ndidalizela vandandolara wapo. Mzungu wanguyo, ndikana sondo ibozi ya chwiri mzungu, vazashika pene pae, ndipakati pansie, vabwejemula ega msuo waje, vatola zvinhu, vakwiza mkaru inangu, vaendesa ku, utajawe ya chinangu. Kwenda kwa jadaita, vashika kweneko, vagara, ini mangubana machibese besi. Ndilikumuka ndikuchera ndapeza kuchera ndikutendera ndidzaone zvinhu zviri mbetete epa na moyo vandatofunga ndati epa pano pabiwa zvidzaitika zvache paya ine vandagara pa tempo senezia nguva idoko doko ndidzaone muzungu yakadasiya masoko kuti wanga muka angandomuka asati aenda kumba mutifonere phone bva senza kusenza kwaita phone bva wasvika maona atsvika muzungu ha ndabatiwa leru bva tepa wa kulamba vha zako o washamwari wako ndi wauya wachikwanisa kuita zvenezvi. Agora tiri kuda zvinhu hapa chabudiki pano. Haya. Vandabula pene pale epa ine handina kudzaona mukana kuti napanisa kusvika kumba. Maona kuda kuti nditumizire masoko jaki walipo washamwari wangu adadza zviona. Ndi wadadza kwanisa washamwari waya bva itai. Bva dzaenda kwasvitsa masoko kumba kuna mukadzi wangu bva dzabvunza wanyadzinza sha kuti masoko ndiyo arikuno. Handina kudzaputa penepo ati ndidadza pinda makole mairi ndi mkati ya boso ndadza kompiriri ate vandadza uya kushimo yokuno vandadza pesera kuno pena yangu apo ni mfungwa yakuti handidzafi ndayeha zvidandiitikira mumakole yadakwanisa kupinda sojuvenzi
2: mudzadzidzi watani kuti ndiye muzungu wanu yopatira wadatola zveka zvinhu zvachi
1: aha penepo wavizinyu tingati wasekuru wangu hawakadzi wote wasekuru tuzi apo mkadzi wa muzungu wanguya ndiye akadzasvika ja achitaula kuti a mabaruhi akapusa maningi kumwe wakali wamanyika hiyo abvya wabaruhi wadapusa maningi apo uyauya kukhali kuledzera hasi yadatola ndichinga ine ndadithusiwa kale mperezo kuthuswa wangu ndaita futi nanga ndisati ndadziwa kuti ni makole mangasi nanga ndaita gole la mtero wachironga zvenezvi agora masoko yakadzasvikawo basi na wanyadzinza na wenango washamwari wa mwenemo kuti a huku siku za visita ziya ndipo wakadzalonga zva kuti a uyu alikulonga zvakati agora kuda kuti akwanise kutaura kuti mbudiseni akadzachao kwanula liproseso vandati hapana zvakuita vandandogara ati makole mairi hapo ndaona kuti perezo ida nyangara perezo tinatizve ida dzandichira mushe padoko pachi mpakuti kubudira openepo angu dadzabuda na manji zvakumwa vandasiya vandandotoezao zvangu kana handiendi kuchechi nguva zenzi manji nyaya doro vandasiya vandaona kuti upenyu hwangu tani uri kuchinjao ndazvichi pachatonga kutaura kuti a murukona munapinda umu mungati hamuna chipo chenechi mungabuda zvashupa barani paza mulime o muite zvinango zvenyu saka kana nanguwa ino ningandobva basa la kugwadha pachangu zvinhu zvakuti ndinandoti komu hasati wazvidziva kana kuri kugara nangana munabva ndakufunza kuti upenyu ndidiyaro
2: kuranga kuti iye muzungu wanu yakadzakara ari kunza kwachiti andopinda kwache mukati ya boso achiti hada kuba
1: ya iye muzunguyo adasvika ningidiyaro kuti munhu wense ungati uri papostu yako anatanga kutesta kukuyezera kuti nditani hapo pachada shika na kuledzera kwa mkada itakuya ine vanda shika pene baya na kubatu kana nsie ndando gala yu vwano di adagona vatula zvinhu zviya hapo wakadzalonga wae wakadzabunza wakadzi wachi wangaenda kumadzi ndi nkadzi wakadzalonga jia kuti haa murikuona masoko ndi hapi ndi aya agora kuda kuti anulali proseso aona kuti hazvisikuita maona ndiyo mfungwa yangu ndasvika naye ndatimwe ndisvike ku Radio Msambiki ndikwanise kusiya mfungwa yangu ndinayo
2: apo nyimbo inaopukuta ni masozi nyimbo ngaibva ichirira nosangasa ndiyo ipi
1: nyimbo inandipukuta masozi yakuti ndichipangu nanga ndiri mperezo mu ndichibva nyimbo iri kulira ndiputu Nelson yakuti anatsoka indine ndikutanga kupinda pabasa ne kuti mwezi ndadiita sondo zviri ndiri kubvanda itatani ndiri kubvanda sungwa ndikupinda mukati ya boso saka kuyemba kwa putuneso muyemba wa provinsi ya Tete ndiye mondi kirao anatsoka indiye anabangu nangu achindotulirwa ngu nangu ndiyo mfungwa yakuti handidzafini daye hana nyumbo yenei ndinalira naye ndingaifunga
2: maita basa
1: mazvita so Jovencio pamberi na mwanya wenei wazinji wanaudolera mwanya uyu so wanaona kuti nasvikatani ningi watu barwe kutepa tikaenda kushimoyo kutani saka tiri kutenda basi kuti wanakwanisa kuya kuno natambwira kuti tingatsarakana zvidapinda tinakwanisa kupfunzawo iti tichipfunzisawo wenango maita basi
2: mazvita
1: tatenda

Nguwa zadi kuita izo zita nhatu na mapindio makumi matatu na mapemba ndizo sezora jitrinta inove minuto jadi kanue yali kusala mapindi iyo makumaidi na libozi tishike pa zinomwe nguwa ya masoko maligilike iyo ya mchiputikezi mchipena kumaputu jilipana di kanue ni nguwa iza kutine ndo vrumula franku ineza kusina siana nyimbo waita kupia natale wa embi kuitoti ya kwanise kutishikisa kuhuko nguwa ya kutina za kufikisa ni masoko kama ngiri hiyo ya mchiputikezi dali kwenda madziko ya kunza ife madziko ya wazungu uko kialinga mai uyu Brent Piano Man.

Ande waitabasa flako shuanki chiesa peni na nyimbo iyo iyo ya chibzi linda iwe linda ntideo padoko basi. Jineta luda muna mwawe hudeke teda kwa muna mkuru uko achepe ntideo basi padoko kodi ludo lidipola kuti nataguda padoko basi ine mwaona avi nkope ya koi ni nga kulinga ndiwe girazi mwaona nkope kundi nga kulinga ndiwe girazi futi ni nga tipa kunduwa na iwe ni nga tipa kundula kopa apa handi vita inzara ine nyota handi hivi mwaona ndinamba kundi dakuta basi jwensi hivi nangauti iwe ulipaduze mwaona jwensi baba imi kupukata finalanga imwe hivi ndisho naitaludo shwa hivi habvi miyama tambe poko so poko so poko so mwaona poko so miyama poko so hapo mungaliwa padoko pende muna tatetini habvi pra yu mostrali tambe yu mostrali tambe yu mostrali tambe amuna mwoye ndi tunakaita izi hapo kuzati madipiwa nkana weune uyo madupiwa nkana weune uyo tunazaita imwezo manji madukuyeha kuti imwe mukata odekerera dzana dzana iro na dzana iro so ndirapera mukata odekerera kuti ndide padoko basi miyama poko poko so mida shansi poko so madikwenda keto nangu gandanga mwaona mtinu rwa kunyangala dikano weti munjira pake kwa paiso zinomwe nguwe ya masoko ndadikwenda kasimula ine nyimbo wa ilikuwa mutambu imu ya kuembwana obeti chale nyimbo iyo ya kuti chatiprekeza kiafika paiso zinomwe wadikanwe kanatipa setoraj nguwa iyo ya masoko maningiri iyo ambichiprekezi

Wazita zwako chirongo brother kana kuti Daniel Shibant na nyimbo iyo hii wadikanwa ikateprekeza kiafrika mungu wazino izi padoko na padoko Waita kupiana ndale wa MB edikanwa e rense izi wa MB waita kupiana ndale Mugutaka kubangazana imwe mulikoneka mitunho ya kusena siyana Wena wakuti vile zwa izi mumashimitali ndili kutine kuoma kwa kuchimbiza Na kuti hapa naota imunho anaenda kushimitali ya daoma kuunza kwa mafurumero basi Kuhunza kwa nyanchi iso zankoza Wena angu wense munu henda kushimitali ya nangaluku konziwa Na kuloti si mbruto ta ya kuenda kia janayo Kanoti mbruto ya kuenda kia itila tenzo Si mbruto ya kuenda kia jira Ndepo alikuenda kushimitali ya nangada konziwa Kila sasa naona kuti munu henda mkatija boso Ananga nyangaza nyangaza iye Si mbruto ya kutunenda wa kia musa Kanoti kuenda kia adwa Kanoti kuenda kia itila tenzo Nkabe tayari kanue mbruto iso izi ni mbruto iso za kuti Zinaendiwa pananga zwiripo zwaitika basi basi Ningana mazumba ingo mungane vunzeo kutine Halipona enda kia zunga mazumbo Tunga ulendo kuenda kienda kia zunga mumazumba ngoti masie Munu kuenda kita hapa kuenda kia zunga umasie umu Baba imwe munashua imwe Nimbuto zoizo wati zinaendiwa kunanga penango zwiripo zwaitika Maona nimbuto wasa kutukwalisa zoizo hazende te kuenda kia tiwa Nenda kia simula ine tindo mbaz Na nyimbo ichipve iyo Chense chinwa dikano china nguwa yacho Ndepo abviini kala karapo ndisa ndabarka Ndikala kana kuti nazabarka wene nsikibozi Ndabarka ndichibvine nazakurao ine Ndakura nazapfunzao ine Ndapfunza nazaswenzao ine Ndaswenza nazalorao ine Ndarora nazabarao mwana ine Ndabara hapo chasala nchanyi Ndepo nchibvine chense chinwa china nguwa yacho muna mwawoe Penango pale iwe munhu ndiyo ungaleke tae kushika kuna inango nguwa Ese nguwa inashika panya nango nguwa Hehehehehehehe Zetwara jivinti yu minutu Shadika inyiburu

0: uyazi.
1: Waitora jiteshi minuto shadi kanue waita kupia na ndale prensi izi nkutuaka kubalanga sana na imwe mwili koneka mitunho ya kusena siyana kwaecha karakara kwaecha provinsi ya manika madistrito kumi na mairi zichiranga tambara guru makosa balke vanduzi manika chimoyo gondola makati susundenga musorizi machazi kwaecha likanue ndiwe munhu wa mushobo upi iwe mushobo upi wa munhu wakuti hau vita wa nyao yako vani zangu basi vinaita iwezo naro kwi baba imwe vinaita imwezi zi sizo batai nkabi vani zangu zi basi andi imwe ndine munhu ndepo ine nafungao ndepo ine baba imwe hapo nkuna kwa tindimwe munhu mnafungao vinaita imwezi ndepo nkufunga huku hapo ndisiye ndijari baba imwe msa kunyangala izi vinaita imwezi izi vani yo zinalanga wa nyao yanu mangwana nkucha maribata matsele kwenda vya mkandirekerera lini roiro mkuti mhache imwadika nwe kudzana munhu kuwala bancha kudawana kutiku enda kiazwa mamuna kwae wa muona hauli kudatai kulorha mkazi kwae wa muona hauli kudatai kulora yese kenda kiazwa bas uze kuhuku nanguwa adika nwe marangiri kia chukutenda kabibrinka dera teora waitora jitose minutu shinyimbo ni mutamke iye

Kubuda kuna muyambi uyu adekanwe achepe, what kind of person are you? Kulanga kati ndiwe munhu mushobo upi iwe wakuti haubviuta iwa nyau yako, mipango ina kudziwisa nyau yako, ina kufunza nyau yako iwe hauri kudatai kuiva. Mwaona shineta iwe nchinu zakuti hazipangisita iwe unhu kwa aho kuna wazinji ndepo achepe, what kind of person are you? Mvunzo uyu ndira ileo ndiwe munhu mushobo upi. Kubuda kuna mjambi uyu wa dekanwe ndadi kuenda kia simula inangu kwa mutamu ya kwa na Big Shelton ku provincia iyo ya Zambezia. Nyimbo HV iyo kwete ngwe nizwense izi kutuwa kaplika sana na imu mulikone kamitunho ya kusiana siyana wena izo izi kurangako wada bashari mwa mashimitali ande ni nganiyo iyo ichapinda nguwe iyo ya dekanwe mchihirira umami.

0: Kwa kwete nkwe wadikanwe kukali kemba kwa Big Shelton ni nyimbo ya kutsukwalisa ya mna mwawe ni nyimbo ya kutsukwalisa iyo idalingana na ubatana maselekwende ya kusinasiana achipi zwana manditazwi izwi pana mandisi hapa hapa nedeka manditula letu zwana nchienda letu nedeka msamushe deka mandula letu nedeka msamushe na pano mandisi hapa hapa nyamunsi une kuti kufamba handi chapusi ine zwense zwinaita ine panapinda ine panagala ine ndi basi lingani basi chirimachi ichi hapo viri kukonza izwezi na konza dikanue mkwenda na kwenda atingati ndidonda ilu lakuti halipedi tai mkwenda na kwenda na kuda kwa isu sama nditazi izi penu mkundi gwanda mwendo penu mkwenda ndigwanda boko sandita imezi izi na konza muna mwe mkwenda na kwenda ndepo nedeka manditura letu ndichienda letu kundula letu kurangaku ningata tenda ine na pana mandisi hapa hapa pana mandisi hapa hapa mwaona ndikalimusheo ine jina kaitika iswa likanue hapo talamba kuzashika pa kufunga nzeru ningana iyo hii na kote tenda nato Mulungu kuti iwe wasala naho penyu alipa kuulira penyu huuho iwe wasala naho tenda basi Mulungu kutine Mulungu ndi munadziwa Mulungu ndi munalinga Mulungu ndi munapusa kutonga pa iswa kaitika izwi tichiranga pano nguwa zikwene kata izo zisere na pini makuma hili ndiso waito warash 20 minutush tadi kwenda kia simula ine ndi sagrado alikuya mutambwe na nyimbo ichibve iyo ame Jesus nyimbo ili mutambwe imu zwense izwi nkwita tupelekezeo kuna iwa likone kama greja wachita muna mato mu machibese nyamunsiuno muna mato iwa achibese bese ande kuna wena na katibese jari izwi zwetu wadinongba na kuti nguwa zino iza ligoda pansi Mulungu linga wone iwe kwa ichashwe kunzaku uku kungati kwa ichashwe swadikuda kuna iwe ikutu kwanise kundi dairida pa zwense nga viku itka mwaona pese peneba vi amen iyo nyimbo ili mutambwe ii kutoti kwanise kutipelekeza padoko na padoko mu machibese ya nsiku ya mkobera
1: sakra adoramos poder de Deus.

Watikane ya kale maligide aya ya Mr. Fever achepvinkwecha wa mbozi na mbozi ulimumansa maie murungu ndepo achepvipa na baraka munhu deka anabaraka na chidindo pankumapa kutine mkwecha wachu unazagalari yalu izi kurangako uena wanhu deka walikukula wadeta kukoi.

0: paitamo tere pafoni ndiani ari pomasikati
1: chatone anyandiro
0: ndiri nani dotira imimi
1: suziri nani
0: ndiani muri kope
1: pano uri kuita na jovheni cidade de chimoyo
0: ehe
1: iya
0: tipaitizo
1: iya nyaya icho inoitika ngekuti atingati akomana abatsire abereki anobatsira
0: aha
1: saka zvakudependa nemunhu anobatsira uye futi atingati vakomana vanodini vanopuwa mufuhwira hakuna mufuhwira unobata kune mukomana kuti asazwire wabereki yake hakuna
0: ok
1: saka nyaya iripo manje ngekuti nyaya iripo ngekuti zvakudependa nesikata familia uye futi taenda koona amweni zvazvokutoremwawo futi zvimwe futi zvokutoherereka izvi
0: abereki kuti kuremwa
1: ehe kuremwa he
0: asi angasiya here pakiti reshuka zviri paumbapo zvese zviripo kwaundouya kuremwa pakuherereka zvese zviriyo kumbayo
1: aripo tinotoziya tinotoziya anyandiro tinotoziya kuti pamba ane wana anoshanda asi aaneti kana kindafera yasvika ari kufamba murodhi ari kufamba mutaundi nemotika mabhasikoro kete nengozi iripo asi ari kufamba asi
0: kuremwa uko
1: kuremwa chachijairo akashaisha ndo akatangawo kuti kindafera wese wakweguranga adini ngaafambe mashopi chechikuwa aguma koiza ndo pakatadza ipapo
0: okay
1: wamwe anofamba azvireve kuti kumbana chinhu atoti nazvo kumba soti nyaya iripo kunozi vachikutai tinoti kuremwa
0: asi munhu ungaremwa ine ufu zvese kumbayo
1: munhu
0: saka okay ngatimboti izvo kune akaremwa kune asina kuremwa ari kupinda murodhi ngekuti ari ushupika mwana mababa echinge akura zvichaita zvokunzwa here apenawo mwana kuti echida nzo azvimanikidzwe here kuti mwanawo atotarisa futi atoita kunga mwana wake kana kuti ana ake abereki akura asikachakwanisi chiro
1: chinoita ngechekuti futi isusu tomboti maboi bhaibheri rinoti juventude deve prepararo avegisi kana kuti ujaha wakanga urongedze kukwegura saka nyaya iripo yakashata kudhara naye akatitangirawo
0: okay
1: zvaitofanira kuti akatanga kubarwa ana baba wedu baba wangu ndoaifanira kuti agadzire upenyu wababa wangu iwo baba wangu bva agadzira upenyu wangu indogadzirawo beuwana wangu saka muri kuona laini iyo iyi
0: saka kusagadzirira pensheni yako munhu zvinosvika pakuzodaro
1: zvinosvika pakuzodaro nekuti iye anonga ane mukadzi wake newanawo saka munhu unonga ane mhuri
0: okay
1: saka ndivo panonetsa ipapo
0: allright
1: hazvirevo kuti ari kufamba wese ana chinhu chekuita anacho chokuita vamwe anototambira kumandigu saka nyaya iripo ngekuti chachijairo chekuti kindafera angatiende zuva ranoti kindafera hakuna anofamba mukindafera hakuna anofamba
0: aha enda kune ari kutotambira mari asi kuremwa kwapo
1: kuremwa kwapo uyei futi anhu chenyori icho chaanofarira munhu chenyori chekuti hapana senzi yaanobvisa saka vanhu anofara
0: allright
1: nekuti kana matarisa makendafera miyamo munoenda kuona kuti pamwe wasikana mwe wakomana achakatobamba chaicho akatobamba saka mungati iwawo ari kuti chichiri kuitika achakabamba ari kufamba marodhi asikana chaichaiye saka kure kunonzi kuremwa
0: mazvita mowa nezuva rakanaka
1: totenda
0: tatenda maonero emuteereri uyo wati izvo hazvirevi kuti vese anofamba murodhi aya musi yechina iya mushimoyo kuti akumbai hakuna chiro kuremwa kuremwa hazi kuremwa okay ngatimbonzwa zvamwene wechitatu ndiani pafoni masikati mazvita wakarulitsi kuri sei kubharwe mapinda tipeitizwe
2: ndapinda nyaya izi zakuramba kufira vabereki
0: zviriyo here kukatandika kubharwe zviriyo here
2: kubharwe
0: kune were anofamba achiherereka mumataundimo ichitsvaga rubatsiro
2: zviripo seku zvichiri normari padoko mamishomu sembre timba zona tande kuti wanango zvega mbasotiridi nemwe chitarada bara wanakuwanda.
0: Mm.
2: Agora zvimedika sigala kitonyamushi uma dala da bara woi today Joana. Chakuti podi koneka mbodzo wairi wana moyo wa bono akuda kubatsira.
0: Mm.
2: Woi sigala madala ogala patagia uyake kazvimba zaita wanango waya wabatsi waya. Kuri zembra gulaungiro ya suka nga na kubatsira. Anga batsira shuka ni kwenye kwenye treshu matu tia. Wana wana nguwaya kumbwa ya tanya katosa kujiri. Kwa shi zezia zima pafukutinya kwa kitaruya. Amba chindisa kumeta.
0: Saka murtoro oti to mapa mfana nizyo kute anonga katengeru wa unkiru. Yopera ni mazu wa marongo mwana. Anonga aru kute aru hisa maningi.
2: Asi kwa kukuti ndukwe za kutora si kuti. Inimano na mayuangu anasete wana treshu wana.
0: Okay.
2: Niki kura taga mpunga, jagula pinguli tuna mafuta ni kutaka pasta mai. Nina zaidika shaye, para mkubu ili mana kubonera libe kundi soju zinezo. Maya wanguwe potu utabulisa zinezo nkenda kapasta zimbaro wangu.
0: Aha.
2: Utara ne.
0: Okay.
2: Agora zinezo kitika 3-4 vezi, pirangu nda kura taga mpunga ina upeza ngwezi. Kuna hii, brengwati ya kura la marieka. Agenda kapasta wanangu, baro wangu. Uwa baro wanguwa kia. Katatola jishikuza kima zangu di katinipu.
0: Hmm.
2: Utipamedi za sigira guneta. Agora.
0: Okay.
2: Agora ndukona solusangu ya kuya kuti muhu kutuse kufuya mayo wako. Ya kutusa mayo wako jimisaba mbapako.
0: Ndo jiri nani?
2: Ya silezi ndo jiri nani. Za kulongo kutu kumpasa jishpeza liba kieka brimandu wana muda wanda. Omuna zabidi sila bako kango basi kumpasa jishpeza. Ya meishu muna moyo wapo. Sembele una zabidi sila kango.
0: Okay.
2: Ah.
0: Okay, mazita. Okay, mazita. Kubva kudistritore Bharwe. Zvinoitika zvirozvo. Mai ari kutambudzika inini ndiripo ndinozve ndinoona ndichiapa. Mai anonangisa wafuti mwana uri kushupika wafuti. Wotora zvezviri kupa mwana uya woendesa uko. Ndomataurira ari kuita kuti mwana uya akazizwa kuti ndozviri kuitika. Unobva ati chendiri kufira ngechipi mai ndiri kuapa ari kupaurira zve imwe hama iri yanoti iri kutambudzika pafoni ndiani aripo bondia okrati botart
3: botart botart
0: ndiani wangu muripi
3: muri kurangana sabiti zvanki bene kasegete ndiri kuno kwa rwengu dzichiti abarwe
0: tipe itizwe
3: Ya, mshamana ninyani kasa ni manungazi isi nada kuronga kudangua, nada kuronga kutarapanchi kutambalala kuranga nyazi.
0: Mm-hmm.
3: Ya, tangwe wa mai wanangu nguwa inangu walipo wanangu wa mai mkulele kamuya wana chupano. Mai anga karabinangu utivinangu ni mai, tinangu anamwa, ondi mai wa uti. Ana chibu uchache ujinele, mkifetu yache muupenyu, ne?
0: Mm.
3: Ndo, shini ziyo ndisungwa sinangu dusa, zesimia asa gare na kutambirika ba, wanaguya.
0: Murukute okay, mire jifambe padopa do. Mbote
3: jifambe nenda kuchweshi.
0: Mm-hmm.
3: Okay. Taurandi.
0: Ah, okay, taure ya nyimati munu nenda kuchweshi. Mimapopa mfana nizo kutipa ngopaya mae ya nizo.
3: Ya, mbote jifambe nenda kuchweshi. Aha.
0: Vare, zore ya vormere diyo ingoti ndiri kunonoka kusika ndozo ndiri kuzwe kwani. Mundi zgiri pa foni, mumbo izabu mbo ndi zgiri pa foni. Muripo.
3: Ndini kana ndichenda kuchechi ka. Asi mai vangu haendi kuchechi. Muno anoita zvekumwa kumwa anoda zvekunganganga chichi muri kuona kaupenyu iwo. Wakakura nawa. Saka anosadza kugamuchirika kumba kwangu inini nekuti kunyange tichine tinacho sokine kaundu kati anangatiratidza kaika ka society. Ndoku zvinhu zvinoti vabereki wasawo we vanogamuchirika kuwana wavo.
0: Imimi mungasiya ere mai kana chiri chidhakwa chishupika ngoti a unhu hwawo haachengeteki ngoti anomwa haadi kuenda zvekuchechi.
3: Ya, izvo ndo zvandataura kuti idunga munhu saka zvaifanira kune nguva yakakwana kuiwe nedzidziso chaiipabude dzidziso pene apa kuti kana ari mai akuti anomwa nezvombare vako kana ndimai wako iwee unofanira kuvepo. Umugamuchire sezvano kuti yebo ndabuda mbumbo chemo.
0: Okay.
3: Ipapo vanhu ndopa anenge hazakwanisi kuzikontrola ari kuti waere kugamuchira mai uya munguva yacho ineyo.
0: Ngoti hapana zvezvinobatsira, ngatimboti munhu mufundisi ndipa chitori ndibhishopi mutumwa echienda kucheche choponesa mweya dzeanhu, mai ari kuherereka, utumwa hwako hunobudirira here kana uri mutumwa? Mai ari kundoherereka, unobuda here utumwa hwacho?
3: Mai society yatiri kugara yacho ya muri kutoona hazvisi, ati zvitori kune vanhu vakatodzidza chikoro chati kuri kuti pastori kuti mutumwa kana ati unange unoti ndiadministratori machi mai wacho baba wacho uri pasari mangu.
0: Okay.
3: Isa nyaya ine ndiyo mukazo muito profundo ndaendere yakadzama maningi nyaya ine kana
0: kuti. Okay. Mazvita mone zora kanaka kubarwe.
3: Tatenda tatenda.
0: Amwari kutotumira matsamba yekuti ndirotsvaga mukadzi, hachisi icho chirongwa chekutsvaga akadzi. Uye musandifonere, fonerai panamba dzinoti 84 810 27 63 8. Pane akuru arikuramba arondofona, ndoda kumbodaira kuti ndizwe kuti ndiani.

0: tizwe kuti tikio zvino tinoenda kopi masikati
1: zviriza yanyandiro
0: ndiri nani rotiro imimi
1: zviriza pichana pichana
0: mapinda wa 0 minuto
1: wa 0 minuto
0: tipe itizwe
1: nada nuzizo nyaya ne makambuzo reketa jaya kuti nikaenda mbanze momo chawaza masigireta
0: ya
1: mazizo ali kuti zvekuto itika
0: zviri kuitika si
1: kuitika una madzina akatobarana kwavo vamare vajeebva napona vatoona kuti ndatokura kuita upenyu hwavo akangana kuti akabvesi azvizivi kuti zvamangwana zviya mai akazofa ziya akatama zvikuti bo kunyoka haufambi bo
0: haufambi bo hino masoko ape muroda kusiya imimi
1: dada masoko anoda kusiya ngekuti kazhinji ane sakura zviya ngatidini vatinangariro kuti mai akatibara siya ana pokugara tatsvakira pokugara akadziva chinyumbao chinoezanaoshobaanaosenza kwaunoganyaripo wewe timai onawo ziya tembo agadzirao chikuti epao mangwana yasinzokagorao kandoti ini ndiano mukadzi wangu nini akunogarawo panga anangadzionera apo awashaisha
0: asingatimboti pane anga achiti izvo hazviri kuti ese ari kufamba famba aya ari kushaya kuremwa munodini munopindirana nazvere
1: kuremwa kudii mai madzima iyo
0: kutoremwa kuda kundofamba famba kobadzi kuti ndindopuhwawo ngekuti vhizinyawangu akapuhwa wotosiyawo zvinhu zvavo wotoendawo kopindawo mukofamba fambamo
1: nanda chinoitisa kuti kuremwa ai kubatwa kutama kubatwa zvakanaka ndikunoitisa kuti ziya waona madzimai akutoverereka nekutiseda kuti kamari aepaswa kamari pombememo iti paigare apa munonochimari paita chinogosa pametengesa munotengesa ekuenda kuverereka
0: okay
1: kutama kubatwa zvakanaka nezvikuru zviyana zvitobhirikwa furizve ndoverereka mazvino mazvimweni zvinotizama kutoonesi ukachiponda iwo nyamasi uchiponda rinini chinodini chinobuda panyumba chatoverereka chakutosha nokugara pamuti
0: okay mazviita mune wa 0 minuti murambe makabata radio Musambiki
1: aritatende

0: stage asi kuungana atisuvirana sikene kusimete dzita nkondro patangani tese tigadzirise dziye zvikadashata si tozgadzirisa zve
1: ando zvemurugadzirisa
0: ndizo ndizo
1: okay mazvita mufambire pamberi mechigadzirisa zvemaono zvemurikuona kuti zviri kushata mugurupu renyu mazvita okay shamwari dzemili vinseji wakaungana mumercado fera nhasi chinangwa chainacho ndicho ichona chekugadzisako ngoti pano wakafona ichiti mamili vinseji ayabatsirani saka nhasi unarotsenga tsenga ngezvavo todzokera mundima yedu ndeyanoripo pamhepo masikati halo
2: halo
1: ndiani wangu
2: ndiso Truman Marufu Manika
1: tipe itizwe
2: inini ndida kuti chirongwa chii chakanaka maningi weni ndida kutaura kuti zvinoitika ndizvekuti vamweni vabereki vana varipo vari kupiwa
1: okay
2: kune vamweni mai tinosangana mumerikadhi kufanira kwedu kumanika kunoku unovaona vakaungana papadhireu ndinatsa kuziva kuti mamava mwana wacho ari kupasa chekuya anopasa zvese asi nomuwana uwaneke achienda kukumbira basi
1: kuremwoko
2: saka zvinhu zvacho zvakasiyana saka kuna nevamweni vanokumbira nekushayiwa nevamweni vanokumbira kune vari kupiwa ribatsiri nevana vacho so aipa zvinoshupa nokupakasiyaniwa siyana
1: okay saka kune anokumbira ngekuremwa kune anotokumbira ngekushayiwa
2: ya ufane vamweni tinonasa kutoziva nezvevamweni kushayiwa vamweni kuremwa
1: asi okay imimi mati munoitwa anizita
2: Truman Marufu
1: Marufu imimi tomboti imimi munoziya badzi kuti nyandiro unazvo asi mati mambovhereveta here kuti uzve ndiinazvo zvacho ndiri kupa here mubereki wangu ngoti mungandiona ngekufitwa kwemunhu kuti badzi aya uyu une zvakati une zvakati mavhereveta here mukati ngekuti dai mazwa hurukuro taita apa utaura ichiti amwe aroora api mukana iwona munhu ungafita kuti unazvo moti mubereki uri kufamba famba mwana wacho unazvo mati madzama here pakuudzamu wekuziva kuti ari kupihwa here zviro zviripo zvemunoti zviriposvo
2: majaufanira tiri kutaura taona mezvi zviripo nekuti tinotonasa kutoona kuzviripo ukapera vamweni mbuya tinoziva mezvi ane vana vanosenza umwe ndi ticha vamweni vanosenza mapurisora anotumira mari pamwedzi yedhishipezeko atenge kumidi asi nokuwanda chitora dhemba kuenda kutsvaga huni zeko atengesi tikaenda kubvunza fofo munozviitira akataipa nokuvana vangu ndiri kumira kupera pamwedzi dzimwe dzenguva ndinoona bhoro munzira ndida kuona bhoro mari yekutenga bhoro
1: apona
2: apo
1: okay saka okay mazviita kutaura kuti ndo anhu ataurwa kuti akarema saka ndiriuda kuti ndiri kuda mboi inofona ichiti inini ndinozviita asi mai yangu anodai ngekuti kazhinji ndozvendataura kuti kuona kuti anazvo azvirevu kuti ari kupa pano ungabereka wakabereka ministro chinyi chinyi tondoti wakaberekwa ndimai yaministro tambodzama dzama here kuona kuti ministro kana kuti governador administrador uri kupa here hino mai akaberekwa zvinogona kunga zvichidaro
2: vamweni zvinogona kuitika futi
1: okay mazviita saka ndizvo ndokuremwa kwambotaurwa kuya
2: kuvamweni kuremwa
1: kuremwa mazviita muone Manika muri mubhairo ripi okay aenda ngekuti kuva uinazvo kana kuti kuziya kuti nhingu yaunazvo kune anazvo asi unomuona pamwe dzimwe dzenguva atinoona acho kuti anazvo dzimwe dzenguva unomuona ari mumusika uri kuya kutenga zvihowe zviri saka tingati kuremwa here kunga ainazvo zvasiyana nekuti ari uzvipuhwa here kunga ainazvo kwacho ari uzvipuhwa here pafoni ndiani aripo masikati halo
3: halo halo
1: muripi kani
3: ndiyo Shamarari
1: ndiani muripi
3: vandu kuatandika kuno
1: vare vare vo

0: fighter umwe mutherere pafoni ndiani alipo mangwanani?
1: Mangwanani, mangwanani yapita nyandiro.
2: Ei, sorry mangwanani masikati. Ei, ei, ei, ei,
1: ei. Ah, ndikuzvona hapo.
2: Ah, ora iti sorry. Masikati muripi? Zita munoitwa ni muripi?
1: Zita ndinofunda ndisho apa tiri ku America dosera dina maamigo miri zvindisezi tikombeta rongwa yedu kuno.
2: Aha.
1: Maona manje.
2: Okay, maita bo. Muroda era zvetinazvo muno here kana kuti zvakadini?
1: Zvino kwazvo ndida kumboedza kumbodaira padoko nengo nyaya yo anhu anokumbira ya sokoro.
2: Eh, haro herereka ichifamba tikutaura kuti atakakurukurana vari kuti haasi kubatsirwa ngeana.
1: Ya, zvino kwazvo zvinogona kuita nawo kubatsirwa pamwene paya ari paunobatsirwa sokuti atendi. Okay. Ndenda kuona ngana nyamasi alipo andichungamidza yaikumbira ajudha mushimo yemuno pandaiguma kumaoitora kudai. Alipo andichungamidza kuti mano fasha voli maji aida kukumbira sokoro maji ndi muno kamari akatotamba kamari mrenje zvita nazvo moku madzidzo zvita nazvo maji ini tambe ndaona kuti munhu uyu alipo staveri agora ipona pakashaishika zviri kukumbira sokoro usina manera wokuita kana chirema kamari kuti afambi roda kuti afambi tozokuba eneo ndiyangu sokoreri kweneo agora we mrenje nadzo madziso moko zvese uri kuona ukumbira wasingu mitikazi ukumbira ininya kuchaka wafuta.
2: Saka zvemakumbirwa mapa here imimi?
1: Ipona andizuzo dairao hangu pfungwa zanga zanga bviri mberi naitoendao hangu.
2: Asi okay wa mande disco.
1: Shiva kwazvo.
2: Munhu ungabva here kumba wemaona hoke une zvese maoko unawo sekutaura kwemaita. Ungabva here kumba ainazvo. Kuya murodhi kokumbira singu metikazi.
1: Zvinogona kuita.
2: Okay.
1: Zvinogona kuita ngokuti ndakambozva programa yemeni yomotrevizao kuti mwana musikana arutsvaka mai yake mazi mwana uya aipa zvese kuna abereki wake zvoka aberekai airamba kutenda aindoherereka basi nagwanza gora akazongarangara mwana uya anga ari kupiri kuparisha kutsvaka kuti mai angu ari kupi mazi ndi munhu waipowo zvese zvinogona kuita pana abereki asikatendi haana haana pfungwa yekutenda iye kuti mwanangu andipawo izvi nokuti ndoana zvemwari haana pfungwa ineyo akapuwa anoshora basi akapuwa anoshora basi anondoherereke kubasi kuda kushoresa shamuvi mwana wauya cha kuti ana mwana wobou arusenza kakati kuya mazhemwa mai yake ndiwo arihererekaya.
2: Mazita mande dzishka. Mimi ana mai anoherereka anoherereka mechiziya kuti muri kubatsirwa muruzwa zviri kutaurwa izvi kuti uri kupuhwa zvekuti izvo uri kurya paumba musaherereke asi ndisa ndagutsikana nazvo kuti shuwa pane kapakiti keshuka pane tikumukaka pakona apo kadeshkiru kemupunga kari pasaidi apo twese twiripo kwakufumira dema makaona hurukuro yendakaita iyi kuti dzanga dziri nguvai sezhipoko setorash munhu watobva kubva iroko kure wosiya zviro zvine chando kuuya murodhi kohorereka ngekuti wakaremwa handisa ndagutsikana nazvo kuti shuwa kuti paine kakuremwa kakadaro anhu akadaro auda kutopinza bafu kutombofemba kupinza bafu kuti mhepo iyona ibude ngekuti kufumira nechando chiya kuuya murodhi kokumbira ainazvo zviri kutaurwa apa handisati ndagutsikana nazvo pafoni ndiani aripo masikati?
3: Alo matirasao samarai
2: taswera tipe tizwa sairosi
3: ndiema chautanga ndipasa utenda na programa iyi saka zvindikazvinda ndikuripo apikuremwa kuremwa ndigo manjema ndei ndozvamaga zvidepa kaona munhu aitadaroyo dakupinza bafu dakupinza kuti munhu aivakupata zvese zvese sabau mafuta orya chikuta mangwana kana kati unoenda kumbira singu kondo
2: apeno
3: penepo kulipo kumpasa maiya kuposa kumpasa kumusiuka futi
2: okay
3: Unatangwa unapata chinu munu kabula wabasa kumusoraze. Manjika chinjika chinja waluku hirele kaka ama heria mesu kwa nabangu apa tukifaku.
0: Apana chile kwe itukwa?
3: Ya kimu na hirele kaka wanga hirele chobu mpatuwa sasa mpunga zende kwa nyumba gale. Karakati wende saka mkuni mkanga utengesa.
0: Hehehehe.
3: Telepo zimutisha mnisa peni manjika gaya usulangali muhewa ni chenero. Mpatimonye gaya.
0: Ya ndo zviri kushupa shuwa muri kuona ndiri senza pano pa radio Msambiki handizvo
3: handizvo
0: ndotorova pano apa ndichotsva gama gacha eko eko geza mapureti mudzimba dzeanhu ndiri pabasa zvingaite saka ndo zvetiri kunyatsa kunangisa kuti ngatipa verivete mushe kutaura kuti munhu wese unopuhwa twese twainatwo mubereki opuhwa izvi brangeti unaro uri pakakakorushao karina nenane kwaakusumuka nechando chiya kokumbira singumeti kashi kokumbira pau yekugurirana zvendinomboona zviya kuti anopuhwa pau imwe kwaakugurira nanhu atatu arongomuna aine zvaasiya kumba imhepo okay. Mazvitausa erosi, ngatimboramba tiri kufunga zvine udzamu tichazopindisa tapindisa zvitinyase kuona kuti zvingaita here zvirozvo. Okay, mazvita. Okay, mazvita, mune wasairosi kubva kuchitundu kudhishi retrevanduze. Mbiri zvidembo gome 14 hora zvine 10 minuti chimunyika yemusambeke musi wemugobera taakudanaira kusvika kundosvitsa kumagumo kumabasa ano. Pafoni ndiani aripo masikati?
4: Hallo?
0: Masora sei?
4: Asa
0: hivi. Zita murikopi.
4: Nisa wa namba.
0: Ndiye ni?
4: Nisa wa namba.
0: Muruda namba.
4: Dadi Nisa wa namba.
0: Ah, Nisa wa namba. Murikopi.
4: Gakamira.
0: Gakamira tipe itizwe.
4: Ah, amta marari. Ndio zino hata.
0: Mm.
4: Eh kuti usiye ngereka kwa si herere kwa noma town dumo.
0: Mm.
4: Ah, mtamara sinovata.
0: Pane ari kuti kure mwanhu aya akatogara mushe kumba kwaoyo.
4: Ah, asasa vazi sinoneta.
0: Mm.
4: Eh.
0: Ino mimi muri kuona sei chinchi ngadai chiri kuitika kurema.
4: Kuti akaremwa manje. Mtamara yandikona asasa karemwa ba.
0: Zviri kutoitika kuti kutoshaya.
4: Eh.
0: Kushaya ne?
4: Amtamara.
0: Okay, maonere yenyu ngoti azhinji ari kuti akatogarika no pana fona kumanika ichitaura kuti mu ana anototumira mare asi anototora zvebhemba kotema huni mashorera akadaro ai mamhepo zve.
4: Zvauya nana bereke yacho.
0: Mm.
4: Hey.
0: Mazvita changamire muone zuva rakanaka.
5: Nini zita rangu ni Maria. Ndugu babaro uko kwati goshini yetu. Tuetino kumbira muno pamweni paya paska doji, mitikashi, basi. Pamweni paya paoi mweyo mtele no guri kwa anuwa hii. Hayano kwa nisa ya kando kwa nisa pado kwa basi jatara zo higa. Akuna tiriku zire munu. Tukubo nena isu sungonzara.
0: Munu gara nani?
5: Nino gara ndega pa nyumba pangu ndega. Mwana wanda kabara ndungwe basi. Akuna wipa keo na mkazu waka nondeta kundi hambira kundunduna basi.
0: Saka oke mwana wanyo unu kubatsire so kadini.
5: Mwana wano basa ndeta shuma bishika tukutgisa ana seji. Liansa. Gora mweni atopira kwenda homa mishagura na mazwa na zukuru hapasi.
0: Zukuru hasi kupao
5: anu? Zukuru ya no pana shuka maruka kupana shuka upama yake basi na babake iwo hapasi kundi. Majeshi tayari besa tayari mila. Anayenu anukubaru kata irima.
0: Okay.
5: Mshirika ya guta. Agura mkwa yana apela wakura hati pasi kundi. Machati no sinu simile. Mkwa mwini ya utoku wanisi kutopas kwa mwini vipa machesa hapo upas kwa.
0: Okay.
5: Hmm.
0: Saka mimi makabereka mwana umwe basi.
5: Ndiri umwe basi mwana rume. Mwana kazwa ndakava kasanzikidzwa mwana rume ushaika andizuzo bara. Ndakatambirwa karo yamune kuziya tempo yakaitano. Taitambirwa ngana mbiya kwatotora nyoke. Andizuzo bara. Ngaita kutorwa kamare. Wakatambira mwana yena uchipiri uja.
0: Mashoka ende pine.
5: Numusia kakanda na chanto hampa manganga tinyo kaku ya katurukan diwa katambira manu. Dan wakanda pinandia unis. Wakati kausa manu.
0: Umaga kausa.
5: Naka kausa kakoti. Manu wama nakati. Bangwene antai baro airi atatu. Ulipo mwenu nungwe wakana kwa kupasa mai. Ulipo mwenu nungwe wakana kwa suso tiasika aroro wa mazwana. Ano tura mtombo kakubika mwana uya. Neema yake asharangariri. Makabifu kakubika mwana uya. Neema yake asharangariri.
0: Ah, mbuya yanga kundi wanzira kuti mukabibwa nemutombo yemwimi mayenyu amwaone. Hmm? Aro kuremwa heroku. Kungadai kuri kuremwa here kuyopo wa doji medical chitombo tichina chino ichi apo wa doji chino ya chikwa kwenda futi chiziya kuti atisupuhwa mari kwa doji. Pafoni ndiani alipo masikati? Hello. Okay, apana uripo. Apana uripo, apana uripo, Zako oma. Aka fanani zani ya nili mwani, itoti, andi zwe TV, zwe wati maedo ndona. Muka puwa mshonga ya mimamu. Aya, ya mshonga ya choi yona anopa mshonga, andisha ziuti anokumbira ya chiti ndi. Ndoto wati mwana wangu wa saa fungia bereki ya kiri. Mishonga ya cheshibata ya resha kadarusha. Pafuni ndia ni alipo masikati. Halo?
6: Halo?
0: Hmm, ndia ni?
6: Hapa mwana Fernando Veda Salskizile.
0: Mwurepe?
6: Ndi mwana mshimuwe mwana kafea kana kutoka mwos. Maikwento ya maalima kero rabia.
0: Hey, saka mwese mwurula oreketa ipona mwese ipona. Ndiye kutoripa na kaungana sasa. Ndio okay. Murira pindira zvetora muno zvere.
6: Na kuda kutenda chironga basa.
0: Ah, okay. Muri yanga nipo.
6: Kutenda basa.
0: Muri yanga ni.
6: Para patripo, uma duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas.
0: Saka mamigo ane dez basa.
6: Quase tipo 11, tem aqui tipo 11, tem que dona Rosa ambuda para logo.
0: Mazita, okay, Mazita, rambai muripa.
6: Mazita, nendo.
0: Kita atenda.

0: Pane aripo pafoni tiri kunanira kusvika kumagoma kwemabasa edu 14 nedzoito minuti zvindiani aripo masikati.
1: Hello.
0: Ehe, ndiani wangu?
1: Ndobwena situ tiagomerwa kuno kuchitundu bairo manyati doshi.
0: Tipei tizwa kuchitundu.
1: Ha, kuno kulipo so kuti chirongwa chichiripo so kuti zvinango semari kuremwa.
0: Ah, kuremwa.
1: Baya kuonererwa na shamari ne.
0: Mm.
1: Agazinjo mai ndo zvivitiketika maningi zvenezvi.
0: Kusiya zvese wotodumhaidza zve kutodumhaidza zvese wotomboenda kohoerereka te muswere wese.
1: Anoita meji kana kuti asholese mwamunake panyumba.
0: Etutaura paya kazhinji, etutaura paya.

Ino muzivisa wa kapurukira Radio Mosambiki panguva jino kupikisa na konyika ino mkati munyika jokunjavo inga kuvereketa kundada kutindite. Tereko buyango mundi ya ali Zivanyi kuthi shko wasi ya Yakatamba nchwakadi ino Maroko Ikawina Maroko shingo chkochi mwe pasina mhinduro nchwakadi kana kuti zandaro chkochi. Brazili yakatamba no Haiti Kakuina ngosko zino kwa na shtatu pasina mhinduro manomai Zoti Turkia Ya vawa kutamba no Paraguay Kutambu wa kumakumbiri nchwakadi Karanyi makaziva kuti pe ndaiti Pepa makapurukira Radio Mosambiki ndaida kuti paize jibashu Kukubereka itango nyika jopasi pasi mwana mai Chava no kupikisana nzwakadi no suwezi mbae mbae pano Panguva no mwe Tizan ove oraj Alemanya Chatamba no kosta do marfim 22 horas kana kuti nguva gumi josiku Mkati mozwari nyama singo mkuve

0: Tinoti Mrs. Kwa mtandatu kuvapa nguva ntatu 15 ore jise jiminutush vaprogramu nodika vrodi Msambiki ndinoti Marcos Nazario urumukati mubani ro Swalp in the tranche escapa kambani ya mukati mubani mtsakadi kuitira kuti itambe ndinoti Marcos Nazario
1: Ndawe Marcos Nazario
2: Chadiko Stan Pindu Maude kudeka
0: Madeko wakanaka Marcos Nazario
2: Chadiko Stan Pindu Ndiku ti maure kudeka kuna yue Maure kudeka kuna yue Mwense mbri kutipa mukati mwangu wazino izi
0: Marcos Nazario
2: Stan Pindu
0: Urukundi zgozo wakanaka
2: Chadiko ndiku kufa jino chadi
0: Tipeti zgozo wapi sukwata Zurumukati mubani pangu wajino
2: Trans Escapa Company na Akademia Futbola Mchimoyo
0: Ii maka wandiwa zwakadini
2: Nditambu kata kuti tingenda kiaona Tinga tazanisa na mitambu inango Hamuna Taiwan huwa kuti anaonekera Ese walipo mbozi Ese sikuta da wanda
0: Tinokumbira kuti utizivi ise mzwakadi kuti sukwata zwaka ima zwakadini mwana wa mai
2: Chadi mungu wazino izi tikulangapana apa madungu meiri aya Trans Escapa Company Zairanjiwa kuna akademia tichilanga 0-0 kurukupinda mapindi 10 na mapemba na hafu yali kuziwa mtambo uyu kutuma kwa waida hapo tichilanga jali izi kudunga la Trans Escapa Company walimukati matambwe ilo ili kulangaku pamambure pwana hembe ya chima kumaina chinai tichilanga sabao ya chikume chanhatu edi ya chinai beja ya chikume chinai kuna kaminyu ya chima kumaina hibozi kuna diki nilo hembe chinomu ya chisere kuna kambala hembe chikumi na chwiri kuna toni ya chikumi na chibozi kuna leo ya chipemba mauro ya chikumi na chisere kuna kristiano walikubango wa gara kuna zakaria chihembe ya chima kumashanu na ya chinai ya chikumi na chitatu na mwezeish kumi na chinomu banu ya chima kumaini na chitatu kuna niko ya chima kumaini na chinomu kuna bigudinyu ya chitanhatu kuna shavi makumaini na chwiri kuna bruno makumatatu kuna apeno mfundisi wa dumbero hili kuna paulo viola tuenda kukundu kwa dumbero akademia futipole mchimoyo kuna jamali adasimila hembe ya kutoma ya lipa mambure kudhati mingo hembe ya chikumi na chinai ya chishano abil ya chikumi na chinomwe kuna juau ya chinai kuna mapepa ya chiwiri kuna arlindo kumi na chitanhatu selemane makumairi portazio ninga kapitao kudhati kumi ya chishano kuna asemash hembe ya chikumi na simili kana muu zampila vya bushkete ya chipemba kuna faizal walikubanko kuna luish ya adasimila hembe ya chikumi na chiwiri kuzati hembe chikumi na chitatu kuna kuna juniori ya chitanhatu sonaldo ya chisere kantem kumi na chisere kuna kana wati odi ya chitatu kuna inote ya chinomwe kuna malome ya chikumi na chipemba kuna edmilson ya chikumi na chibozi kuna takunya mfundisi wa dumbo iroiri ndi faruki magyo wa chiwiri ndi antonio sabado walimukati matambwe wakuti ndiyo watumwa kutemere mtambo iuyu tichiranga wafurizi wapito kuna ngaku mkata chapu na Claudino mufrisi wapito kutoma kuna Antonio Muyambo wachuiri Ivan Manuele wachinai kuna Fernando Nota bindu awa ndi watuma kana kuti ndiwo wadaumba mtambo wa nyamutsiuno tichiranga mtambo iwa chipemba wa kuku ya sekunda TV zao kukundu kwa profesoni ya manika tichiranga maura nyamutsiuno munu mutambo la swalpo bindu kuna kwangu ine ema ndendele kumbere tichangamana hapa mapindi makumairi na mairi na hafu njia diziwa tichanga mtambo kuti
0: iyo Marcos Nazario
2: bindu
0: waite kudini
2: ndikalanga kuti unamufunza nangu kuna kuti ndwendele kumbere tuangu
0: ndaida kuti tiziwe kuti nyama siku numakore kaka ima zwaka dini kuncheyo
2: chadi kutingenda kiona makaliri kia kunza kuti na mitambo inaendirana kuti zoti tiri munguwe mhepo tingati tiri munguwe mhepo ni kanyamunzi tikutuwa kuti magarau ndi makumairi chimoyo ni makaliri kia kunza ya kuti mitambo inafamba chino zwadi tichirangapano hapa kuna iyo zampira na makaliri kia kunza aya kapitiri kikeneka ndiko chadi kanadikana kuti mitambo niko chomba na mazo
0: Tinoziva kuti kushitondora kudari vazinji vachangwina mukati mubani wochigogoma vakasimira mabhachi anichaziva kuti unani mukati mubaniro
2: chadiko ndina Filipe Dionisio makalishi wakalishi
0: Silva tokuvia
2: Silva Fandiki alipo ese pana hingapini nangu batana na ndiko yache tingati mikrofoni yache ese mungua mangamanga tinangati tinae
0: pamberino basa takampurukira kuno
2: kwa zita bindu tichinakapana pa mtambo unadungwe la akademia karakoti transes kapa company ya punkandi akademia hembe chikumi ya chitanhatu enda kia pira magamanga apukirika na hembe chikumi ya chitanhatu wa wadungwe la transes kapa company lina hembe chinomwe hembe chinomwe enda kapira kuna hembe chinai wadungwe ilo chianga beja beja pira kuna hembe chipemba wadungwe ilo chianga mauro mauro alina kumberi hapata imu naliku kuna ndabuda kunta na kuti ironike ilo lichikwa pa kona ya mambure kena kuti ponta pe ya baliza ironike ilo chinerha kumberi mukati mwa maure na aya tichanga mutambo iwe uyo kuti uludzira mukati malino tambwe la swapo bora la america kubera academia kukundoboka na zere lili kwenda kumberi kuna mucha mpira kuti kulangako heri kuna mucha hende acha kufika pansi mukuzapita chipinzi zobata hii munakonzana mukati mambo zina izi bora ngali ikwe pansi linerhe na dungo iro la academia bindu unapusa kuemesa bado kwenye mboya kwayo unapusa bado kwenye mesa nyimbo yako ya bindu bindu
0: ukuzwa
2: ndati emesa bado kwenye nyimbo yako unapusika
0: kuno ngoma ilikulira
2: Abigaili alikulira nsarero unapusa kwa tumemese
0: ndamu imisa mwana wamai
2: chadiko munguwa ya kuti bora izo izi ya kumbina na pindiyo makumaili na mashano kuna wate 25 minutu shumukati manguazino izi bora na muzwa pira lungo la trans escapa kampa na pira henda chikumina chisede tichiranga muzwa nda pira na piye Cristiano Cristiano alipoenda ya prakadoka nilako mberi kuna muzwa pira alikuuko ni henda chipemba tichiranga mauro kuna ngakure taba kana manta na jamale wadunga la akademia futbol ya mchimoyo mukati manguazino izi watamanga tamanga tamanga nila simba pakati ya pakati ya henda chisede wa trans escapa kampa na punga ndiyo akademia henda chipemba liku huko alikuenda henda kalikonesa henda kabatika na muto pira wa akademia rabuda kunza ndi trans escapa kampa na kusina manza atusa ndi muto pira pira kuna kapitao henda chisere porta kanoti rabuda kunza watu kusina manza na dumbela akademia mukati mwangwa zino izi likuenda kia tuska na muto pira kote hembe ache hairi kone kamuche ningati utokoti henda kato simila dumbela akademia ni hembe izo zina mshobo wa masamba tingati korea verde kutati na namba zene mba papu mshobu razo ene namba izi sakushipa ndepo jukutapa mba pini padoko haziri taiku ngayikira kuti zoneke izo zichione kao munguwa ya kuti mfuli zapito alikupa kadi la msoste kuna nyanzi izo za lungwe za lungwe ilo la akademia izi tingati penango anyangaza kuranga masoko na kuti mfuli zapito adimusa kadi hacha msoske tingati ni kadi ya kutoma mkato mtapo iwe uyu mumaureno aya bora na kutioneke ilo chikwapansi linerhe na dumba la akademia futbol ya mchimoyo kurangaku la adenda kia nerka na mutu mpira nda pira kuna hembe chikumia chita nhatu tichiranga iye selemane selemane nda pizika ando batika jina akademia magamanga likuko ni hembe chisere kapitao wadumba ilo la akademia ila nikalanga kambala wadumba transis kapa kampana nila kumberi kuna hembe chikumia chibozi mzino leo leo apira kuna hembe chifemba asika kuko chamare musikamu dumba la akademia na pia kuna hembe ya chipemba alikumbere tena naro ngabale ngozi kuru alina kialimisa padoko kwa tutamkana kote ndapile kuna wani pakati ndawala watambika msikiza nye kana pia ndaka pia kuna hembe ya chi hakuna mwisho mwisho makamaka wa simbi mwisi muza lenda buda kunza na kote ilaneke ilo lichika pa kona ya mambure kana kote ponta pe ya baliza mukati mangua zina izi tida mukati mangua makumeidi na zinomwe na hafu kana wate 27 minutu jimeyo 0-0 kwa mtambu uyo chipemba wa mkwiku ya segunda TV zao mkwiku ya utaka shasha ya zampira mukati maino provinsia ya Manika bora na nilikina Cristiano wa transes kapa kampani la barika na mkuma na dukula akademia akademia nkabe fukawadi ya skapa ya skapa pira ya sabasa kumberi kuna wani waliku huko nda fisika panti mfusa pita sipine bora ngali ndi kumberi labuda kunza da kuti roneke ilo ali yende linerke na dumba ilo la akademia apiwa kati ya msoske mudwa mpira wa dungwa ilo la akademia mukati nikakwanga mudwa mpira dungwa trans escape company apiwa kati ya msoske mungwa zino izi ndi mudwa mpira ye atasimira hembe ya chinai tichiranga beja ndi apiwa kati ya msoske mungwa zino izi na kunyangaza kupindira kwa chaita ye ndepo pora kutuloneke ilo lichinerika na mudwa mpira wa dungwa la akademia ya futiboli ya mchimoyo izi tichiranga mudwa mpira iye anabvi tichiranga kuzapira viye mingo mingo ndiye da kunera pora iroiri mauro yana aya yakuti tichiranga pano apa ada watakpanyure uyo hari kwenda tanyo kubo zachiri ya dena simba kumbele kuna mufi kina mbule na kurembo manza ma sabau sabau wala simina hembe achima kumairi na chinai mufi kina mbule watungwa ilo watransh eskapa company kuranga wakapira kuna zabasa liyeo hembe achinai anena kumbele kuna hembe achikuna chitan hatu kuranga wakapira kuna akademia naenda kia koneska
0: ndinote Marco Jinazaro
2: bindu
0: Ndinoti Marco Jinazaro
2: bindu
0: Union Desportiva yo Songo yakuwina ngoshiko chimwe panguva jino pakupikisana ko zviri kuita zvikwata izvo mukati mobani fambira kumberi nobasa mwana wamai chaza nozvimweni ngokufamba kwanguva asi ndaida kuti ndikuzivise kuti chamwa chiko kubva pakumuiswa ngo Union Desportiva yo Songo
2: Chariko, bali na muzi mpira ngula akademia, manga manga na kuzika kunze kari ngozi kudumbala tranche, eskapa kampani mokati mwangwa zino izi, na kutirende kanirika kona ya tamwe ii, kana kuti ponta pe dikantu, mungu wa zino izi kuti bora ilo ida kutirende na muzi mpira za timina hembe ya chikumi, tichilanga busketi, wadumbe ilo la akademia, futipoli ya mchimoyo, ndiyera kutapanise iye, kunera bora ilo ili kanto iyoi, alinera, pira kuna sabasa ndi muzwa pira kuti mbane ndi kapitao kapitao sira kuna brusketi brusketi ya zingabe ndali hirine kuna wane enda kia kusakunza Renda kia kusikunza na muzwa mpira wa tranche skapa kampani Nda kukula nerika nsi ya tuska Na pira kuna hembe chinaye ya zinkabe Nga rende kuna wana punkiri kana akademia karoti na tranche skapa kampani Alikuko, haina kapira kuna hembe chikumna chiwiri Tichiranga muzwa mpira uyo kuta kula kula kula punkiri kao Na muda ukunza na kuti tusikia manza na dunga ilo La eskapa mungu wa zizi kuna muzwa mpira simila hembe chinomwe Tichiranga nilo, nilo nkabe Afira kuna muzwa mpira anapiye beja Beja itautone, atusa apira kuna wana likapaditi mutambira kutikula nga kula inabati kanadubela akatimia la koneka li kumberi labuda kuntra kutu tusikina manza na mutambira wadumba ilo la esikapa tichiranga likutuska fina ye beja mungu wazino izi akuti atusa apira kuna hembe ya chikumi na ya chibozi likabuda kunza mufuze pira jebrinsi zobatai ngali hirire lituska tuepata litusiri kena manza na dunga ilo la akademia ifutibol langaku ndiyo wala kuta kwanise kutusa mungosu tichiranga mapepa atusa ahirinza mazbira kuti kuna kako hembe ya chilera kumberi letu akademia mungosu nesu atuska lapirika kuna mutambira hembe tume ya chifemba enda kampa kupisi nya chirabuda laira nilika ndangula transes kapa kakuti unake ilo lichituska ilo la mchimoyi kudanga kunda kuti ratuska lakito kuna hende ya chima kumairi laenda kia na portazio nika kia futipoli ya mchimoyi epo na kuti unake ilo iwa mpira la tranche hie atakuta ana kuna mushe na wadunga la akademia nilikuenda naru kukuntu buklama kana utipakata pakati anda nongwa alikuoko ndi wa tranche sika pakapa na lana kuma pila kuna hende chikumia chiwiri hende kuna juwe chira pila kuna kuna nyasa baka mbane ndi mutu mpira kuti kudanga kum anda kia nongwa la non parabola contro tiro neke irom lichituska na manza na beja wa tranche esi kapa kampani nkabi na kutili kepansi linerike pansi linerike chepansi pansi na muzwa pira na piye nilo

aenda kepira kuna henda chigasi chishani katana kuna mushe aenda kepira kumberi kuna wana punkiri kankada pukandiwa akademia walikuna nara kwa wadogo apira kuna mutu mpira kuti kuna kaku uku faizali faizali nila kuna tabata ilaenda kiabatika na pakati para watambwe la hile alendisa kuna mutu mpira wakukutubu kamashu chinga hembe chinai apira kuna juau hembe chikumina chinomwe aenda kepira kuna busketi busketi aenda kekunesa makamaka wada kunza wada kutuneke ilo nichinerika kona ya tambwe kana kuti kanto kanto yoi hili kuna kana dugo ilo la akademia mukati mwangu wa zino izi wakuti wali kuna kama dugo mbili aya kutaka kuti mbumbani swa changa punga maponto mupamdambo ningana iyo uyu mu mauro ya nsiko ya msuno la nerga lenda kapirika kuna wani lenda kuna juau juau itotone awatamaka tamaka swa kamkana anongwa lenda kuna kunza kuti unekeche lichinerika inango kona ya tambwe tingenda kiona juau apa itan honho na kuti chikanganga icho ichi chetabara kuti bora ili goneke lichibuda kunza na kuti beka atosha iye pachapirha iye kulanga kupura ilo ili beka tadi kulanga o zinango maona na kuti pinango deka ita masusudeu lichenda kia pinda hapo na kuna kwa chaitako uku lenda buda kunza mjini kona ya tambwe kunaerika na wane ndi Bruschetti Bruschetti atamanga anera na simba kumberi kuna wane lupati kana manza na iye mufikina mabure wadunga la karati la transha skapa company tichiranga sabau munguwa ya kuti na kuti toneke tikona wadzwa mpira wadunga ilo la akademia na mufikina mabure wadumbo ilo la transit kapa company tichiranga wadumbira awa ndi mapepa na sabau walikuranga na iyo mfuriza pito furiza pito Claudino awadaiza achipi imwepo izani mushe mungaita kiyari muna konzana ndepo pora mpilinerke na sabau sabau apira kuna wani Cristiano Cristiano hirinza kuna sabau sabau andaka apira kuna nyasa basa kukundu kutitichiranga muza mpira simila hie mbechi mwako wane chibozi diki diki andaka likuiza leto kumberi kuna muza mpira mpira simila hienda chipemba nongwa anerika kunza leto kwa mchashwa iyo ya lungu la tambo ilino ili la mswapu lenda bila kunza leto isu na kuti yoneke lichituska na manza mungu wa zino izi na muzwa mpira wadumba ilo la Trans Escape Company la tuska na manza la pirika kuna iye diki diki aenda kia mujisa mandunya yache la nerika kuna wani kuna hapata ya mnhariku huko kuna ngaku ulaenda buda kunza dokoti ilo roneke lichi kwa kona ya mambure li nerika na muzwa mpira wadumba ilo la akademia futipoli ya mchimoyo tichiranga jamali jamali pira kuna tabasa ulaenda kia batika na hembe iyo ya chishanu apiri apira sira kuna sabasa ni muza mpira kote harikuna mshu hembe yache anda kia musiki sanyo yache anda kia aline ngalende kumberi kumberi hapa anata ilikuuko alikuuko ndi muza mpira anabi iye kana kuti wadumbe la Trans Escape Company wakuti ndi uwalizugora anakuta kwa nisikuli tusa na manta atusa kuna sabasa anda pira kuna kapitao kapitao alihinza kwa kuna Cristiano Cristiano apingalende kumberi kuna muza mpira sinda hembe chishanu tichiranga muza mpira wa dugula hesi kapa ndi karate akademia ndi abilo buda kunza tusama kuna akademia na hesi kapa hesi kapa nila kumbele letu kuna wane walikoko ndi wa akademia chipi makurokoto bora lina ife kuna uku anda karikonesa kuna wanara kuna wadoku anda batika na hesi kapa hesi kapa hechi kumi na chipi mozi mufisa pito anda kemesa chipi bora ngali tuska na manza na kutu karikunza kwa kutu tuska na muza mpira da kutimila iyo hembe ya chinai tichiranga beja wadunga ilo la esikapa la tuska pili kuna wani kuna unyashwa basa kuna hembe ya chikumi na chiwiri kuna ngako na kutu yoneke ilo lichinerha na muzi wa mpira wadunga ilo la tichanga muza mpira wadunga ilo la Trans Escape Company kuna ngako kuna kutu yoneke na ilo la Trans Escape Company ndi wadza mpira wa ilo alipapo pana nilo na uyu muza mpira beja hapo tichawana kuti poreburi lichanere kana wani na kuti wense wadabata mkundu kupangizira kuti wadaronzira kuti waneka chini enera ese nilo alikuzira masule kutakwanyule nsimba kuna ngaku atamaka nilo simba mbule alenda kia pina na kundu kwa doko la macho kwa imu fukia mbule sale pa doko doko kutilipine mkundu

Tima Mambure, kuna kako pra render kanawani, na mucha mpira wa dubara akademia kumbele tu kuna transhes kapa kampani riku huku, enda kia pira kuna iye sabau, mufikiri Mambure, sabau vinghaibu, Cristiano itawa padoku na padoku, alikulinga kumbele ni adivitsika, ufikira masuri, enda kia pira kuna diki, diki itawatone, hembe chima kumairi na chibozi, alikulinga kukunduripi, munhereka nhereka, enda kia msikiza, enda kia pira kuna Cristiano, Cristiano kuna na padoku, alikulinga kumbele, enda kia kuna wani, enda kia Musa letu, kumbeli kuna dungo la katimia na nankuma apila nyasa basa apila kuna portasio portasio apila kuna sanyashe aenda kanila kuna juao alikuenda naru ikabali gozi kuru uim na kuna juao anaklona aenda kani nera na manga manga alikuku hapata mna alikuku anomba kushika henda chikumi na chishanu ichibanga mutu iya wampira anabzi asemash anomba kushika randa kia muda kunsa na kutina neke ilo lichikuwa pansi linaerke na dumba ilo la esikapa mukati mwangu zino izi wakuti tichiranga pano hapa ndi mapindi ya kupinda makumi manai na manai yadi jiwa na ile pano tichawana mapindi matatu chingizirga na kuti icho chipambani chinakati ingizira nguwa chadi nemka nguwa iso na kuti zoneka iso chiti mizirga kurangaku tirikuona mapindi matatu kwa 30 minutos na ile pano tichazona iso zichimuska kutila kuti zipensi kutuwaje mapindi iyo kuingizira bwali dikwenda kuna wana akademia akademia nkabe ndi transhes kapa kampa naliku huko tichiranga shenda chume chibozi naenda kabati kana musa mpira kuti kurangaku aenda kiata msikanyera makamanga landa muskoletu kunza kunza letu kwa tambwe kunza letu kwa tambwe tichiranga kunza letu uko naona isi jense na kuanga pola la nerika kina wane la pinda la nerika na dungba la akademia la pira kumbele kuna juao juao kawele pira kupisa ina kunukua chukunda kuranga kuma pindi matatu iyo ya ingizirga mukati umangwa zino izi kuti tichiranga pano lima kuti ilo lituse kuna manta na dumba ya la transhes kapa kampana pira kuna nilo nilo makamanga api onja basa mbana le kuku di hembe chinai baraka kuna nilo nilo enda kali nila makamanga la zikwa na iwa dumba la akademia wabuda kunta na kuti ilo neke ilo lichituse na manta mokati mangwa zino izi wakuti tichiranga pano apa lichituse na hembe chinai beja tusa apira kuna unyazwa basa tichiranga kuti kuna ngangu uku labuda kunta na kuti ilo roneke lichikwa pa Mambure lichikwa pa Mambure pa ilo dumba la akademia ifutipoli ya Mchimoyo kuti dere pano tichawana mwadumba mwere aya ya chenda kia mwina mazi na hapo kukuto nhora iso cha tuende kia mwamazi kienda kia pumirana ya kuti nguwa iso za temerika iyo mapindi makumanae na mashano ya ndima ya kune kutoma yadi kupera isi tingange walikuto mapinda kuingizirha waka kupari na dumba la tashisika pa kampane hembe chikumina ya chinai kaminyu kaminyu aenda keta msikenyera apungirka apungirka na dumba ilo la akademia kulangaku walikwenda naro laenda buda kunta na kutiro neke ilo lichituska na manza mungu wa zino isi na dumba la akademia iya tichinanga mzampira uyo kuti iye kulangaku uku adidika pansi kutiro neke ilo lichinerka lichinerka na minyendo lichinerka chipansi pansi kunirera kumberi kumberi kwa Mambure ya dumba la esikapa kulangaku la neka pinde pakati kuna hembe chisere kapita au aliana kuma pira kwenye sabasa kwa akademia akademia gabi nende kuna kuna wani hembe chikuwe chishanu kama kuna ngawele nende kia tuama kama anga wali kuhuko ni hembe chinai pecha pecha achi cherka labuda kunsa wakuti tusuka maza tusuka na juao wa akademia juao pira kuna portazio kapitao kapitao portazio pira kuna busketi busketi maga maanga labuda kuko aenda kia guisa nyo yache busketi aenda kia muteta nyo yache hapo mufriza pita bine nende kada soene bora kadi nerke nina pecha wa esikapa renda kibuka kumbere likabari gozi kuru kuna nga kurenda pramu manta ma iye nichiranga jamale jamale ya pinkabe ngale ndeo kuna wane ndi muza mpira sima hembe iyo ya chikumi ya chinan hatu selemane selemane ya pira kuna juao juao itatone padoku na padoku pinde pakati wa tambwe alikwenda naro enda kia msamandui enda kia nera kuna hembe ya chikumi ya chishano lema zimba lena kia mumanza ma iye sabau sabau mufikina Mambure wa rumba esikapa sale padoku na udoku lenda kia pirka kuna hembe ya chikumi ya china yuili wa ilo muza mpira wa rumba iri tishanga toni toni enda kia gusa na kutiloneke ilo kabi na gusa na akademia na kutiloneke ilo ichituska na manza mungu wa zino izi ichituska na dumba ilo la transhes kapa kampane la tuska na kutusa mwishetai mufuri sapito enda kemesa chipine bora iri nga tuse chwe pacha

0: kuma lichipinda mambure kwa mambure iyo ya ufikira na mudzapira kana kuti iye mufikira mambure na iye sabau wakuti kurangaku ndiye aoneka izo ito chigoleska bora ida kuti wakoleska na mudzapira wadunga ilo la akademia tichira kapana apa akademia fukura mchimoyo zero kuna trans eskapa company mkutemukati maino watambwe la swap
1: tabonga Marcos Nazario pamberino basa
0: wazita bindu kurangaku bora lili kwenda lina musa mpira dumba la tranches kapa kampanya nena nkuma aliku huko nginilo mfisa pita enda kemesa jipi bora nga mirika na akademia mungua zino isa kuti kurangapano hapa enda kemirika musa mpira simila henda chikumina chumbozi chivanga leo leo mkabi ndi akademia nikana kuranga liyaro izi anera pira kuna shuao kumbere aliku kena naro shuao nanya kazungulire aenda kena makamanga aliku huko ndi musa mpira tingati wa dumba la akademia aenda pira kuna brusketi brusketi kurangaku pira njabasa ndi portazio portazio nena nkuma apiko na henda chwiri aliko uko ndi mtu mpira uyo kote kongako alikuenda kia likonesa aliko uko makamanga ndi dumbara trajes kapa kampani lenda kia kiliko mfeuru kuna henda chetemba wadumbara kwa kapa nena nkuma apiko kuna henda chikuna chibozi chinanga leo leo enda kia likonesa kumpelele tukuna henda chikuna chitan haru lenda kia kuma makamanga lenda kia bora lenda kanera kama kamanga vika lenda kia vika ya talika ngozi ya tazanguze kudumbara ilo la akatimia lenda kia lihizo masuri apira hemba chume chitan hatu wanda kia pirana uliri kwenda bora kumberi kwa tamu kwa likuku mufisa pito enda kemesa achivi pana mtu wa mpira wadungwa ino la esti kapa alipansi iso izi alikumuka iso izi chifangisira iye kuti hakonzeka mukati mwamtambo iyo uyu ichiranga mtu wa mpira iya na vim edi ndiye kalipansi izi alimuka bora kutioneke ilo lichituska na iyo mfilizi wa pito muzauru kuitika kuti iyo apire kana kuti ande apire kuna madumba ilo la akademia ifutipoli ya mchimoyo labiwa na kutioneke lichineka na mtu wa pira kuti kurangaku tijana hembe chikumita hatu mtu wa pira uyu wakuti selemae ni apira wanya sabato kuna portazio na portazio enda kia likonesa kubereri kwa mbure enda kubere mumanza ma iyo mfikiri mbure tichiranga sabau sabau enda kili hirinza mkati matapa kuna hembe chuiri tichiranga Arlindo Arlindo anda piwa ndale mufusa kita chifisi shobatai gora nga jie munhereka nhereka chipansi pansi kutira kuti muna za konzana muna za konzana mungenda kia nera kunera na simba mkati mangwa zino izi ndepo bora nga liikwe pansi rinerika na akademia yifutipoli ya mchimoyo mkati mangwa zino izi wakuti tichiranga pano apura kutironike ilo lichi nerika na muza pira anabzi iye mingo wa akademia aenda kupanyura nera simba kukundu mboka na lola marshu wali kuhuko watu mpira waidi wadunga la eskapa na akademia wadada barakana wangu mbani ndi mtu mpira suna hemba chikumechi kati portazio kapita wapira wakuna hemba chisere wadunga ilo hili tichiranga kurangaku ndi mtu mpira kuti hali kutangana naro wachakankana tichanga hemba chifemba sila kuna brusketi hemba chikumi brusketi anda kichitiwa mufisa pita zipora gari mbira kumberi kuna hemba chikumi na chiwiri anda pia wadiki dika ni wakumberi kuna hemba chifemba hemba chifemba vingabe ngali hemba kaya pita kuna wani hemba chikumishita nhatu wadunga ilo hili tichiranga kuti aenda kia nila makamanga lili kuenda kia muda kuza barakana hemba chikuwa chinai wa akatimia makamanga ni rao akira kuna hemba chinai ya pinkabe ni gawende kumbede kuna portazio portazio ya nongwa na fungwa na hemba chisere kapitao ya kapitao ya sekapa aenda kia kune yosa kurego sikuru kabe na kweza mtuuru alikuuko kukira mabule mte chiranga iye mtu pira wapi jamale jamale pindangu ilo ili halipindi tai na kushini ndiripano ine wa mabule ngangu aya kukundu la mokura macho badumba ilo ili kuna mtu mpira iye wakuti alipansi tambara tichiranga mungu wa zino izi mtu mpira iye wakuti alienda kia baka alikumuska tingarange portazio alasimila hembe ya chima kumairi ndiye alipansi tambara tingati penango iye atata ese kubwa kwa chazenda kate iye akwa kunyangara ndepo izi chukubwa chichipangisa kuti anga konzeke padoku tirikona wa zonkosa walupinda nkatimo kuti waende kia ona kuti mtsanyi zoitika izi pa mtambo ningana iwoyi kukunduli nangu kuna wadza mpira wairi wakuti iwo chetioneka chipinda mumapindi yalikuwa kumbiriku tichiranga kunya atasimila henda chiku na kante wairi awa wakuti waneke iwo chipinda takunya na kante pinda mumapindi yalikuwa kumbiriku kuti waneke mukati mamtambo chioneka iwo uchendera na kuna kuti portazio

adi muka portasio ali koneka iye achitamanga kuti tiendeke pinda bora kuti oneke iro lichithuska mpito apira kuna wani mu kichanga mali ali na mukati matambwe kuna wani hapa kuna dike ndiye kuna nyaza basa hembe iyo ya chinai beja bingalende kuna wani kuna hembe chipemba hembe chimechi mwili aenda kipira makunyangara nyayo yake kuna kupradi kwenda kuna mutu mpira wa dumba iro la kabuda kumfeda kutu iro roneke lichithuska na manza mutu mpira ya chikumichiri wa akademia apia kuna diki na hembe chikisere ndi Cristiano Cristiano pira masabasa mbele kuna hembe chikisere kwa kuna fai munhu wa esikapu anatai alikuuko kuti alikubu mutu mpira na pie pambu ya chisikati alikupira tichiranga wa abuda wa idi awa abuda ndi mutu mpira iye seremane iye ya pambuto ya buske pinda iye mutu wanapiti iye ndiye atankati watambi awa wili awa muge kukundumba ilo la esikapa daire pano tichaona wachi pindisa mutu mpira sinomwe ndiye alikuwa nzirena kakuta waneka chipinda mukati mamtambo iwuyu tiki waoneki iwo wakimba libora ili la pinda mkupinda matatu ya ndimaino ya kupisira muno mutambo uyu mutambo ukujirika mutambo kena kuranga kuna uku bora lina mchapira tira hena chitemba kada punkiri kana esika kozi kuranga kuchara mkana wana teka hawana kupirana mkupirana kwa waite yako tuchusikamata pinda iyo bigodinyo alikuenda kila chinja mauro tuchipangisira kuti mauro tunango ate tuchipangisira kuti akonzeka na kuti uyu akonzeka adaema mungu kubatka ya pinango anga tasiweo yitu zvokangisa kuti akonzeka kadi musoski na nasau kadi musoski na nasau ya buda ya budira kuna iye juao ndi kadi musoski iye chitatu mukati mwamtambo ningana iwe huyu tichanga mu mauri na aya zwiri zabudira kuna dumbera akademia ifutipole mchimoyo kudzati ya ku nikanga zitatu sabuda kaya kudumba ilo la akademia ifutipoli ya mchimoyo inangoshi ilikubidazwe inangoshi ilikubidazwe basi kudumba ilo la akademia nchitanga ii njochinai ii ya budi sikao kuna iye mufundisi wachiwiri wadumba ilo la akademia tichiranga nsiwiri zadibuda kudumba ilo la akademia umakamaka kuna mufundisi awa kuzati siwiri zatiwa kuna wabzi wa mpira mukati matambwe momu ali na mutu mpira wa dumba la akademia kapitao portazio anoa kwa makamaka punkiri kana hembe chingati hembe chikwashiri enda kia kuira makamaka barakana kapitao ndi kwa dumba la esikapa hembe chisere enda kia pirao kuna zabaka ndi hembe chumichinai enda kenda kumbeli kuna wane kuna mutu mpira kuti makamanga na nakumba na barakana mufikira mambure wa iye dumba la akademia kuti poli ya mchimoyo mukati mmoran ayam kuti pola la hirinza mukati matabwe kuna wane kuna mutu mpira kuti ya huko ndi dike diki enda kenda tingati pana kupale kuchecherka kunabzi kuchecherka uku na kote tembe keli sinza leto na simba zense na mdakunza bora ya tukamaza nina shuau akademia akademia wa chaka mkana aende keli kuiza kukulipo kama zele la macho anene na nkuma ni mutu mpira kutikuwa ngaku aliku uku mufikina mambure wadu mkula la trashes kapa kampani sabau wanda keli hirinza mkati matambwe wanda barakana mutu mpira kina hemba chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene chumakumene esikapa lenda barakana portazio wa enka akademia akuna nyaka zungulire aenda kia mulizisa ya mdui nkabe mufuliza pita pi anyangaza kupindira nuzapira alafirina henda chima kumerea chino mwe piko jinyo wadumbo ilo la akademia kana tikona mutu mpira iwa dumbe la tranche esikapa kampani mungu wazino izi wakuti tichiranga pano apa bora la mtu la merka lina wane portazio makamanga aenda kiaita tingati pala wabatikona uchi aenda kenda kunza letu kwa kuti yoneke tichikwa pansi la merka na wane ndi sabau alinira nsimba wakati matambwe la merka na kuma na akademia kwa ngako henda chisere alikuta tamanga tamanga tamanga hemba chikume chishanu eda harikonesa likunza kunza kwa tambwe kana wati kunza kwa tambwe pura ilo hii nda kuti liku pansi linerike na dumbe la sabau tingalange la esikapa akira kuna kapitao kapitao ndi mutu wakina vye kambara kambara mwenda kenda kumbeni letu kuna nyasabasa bakana akademia hemba chisere anongwa liku huko kada kunga

0: Dia musuh tu ya berkhidir, niwa hanya kau pindiran. Mungkin tak ada cipta coba kain hanya kau pindiran. Tinggal kau nak kajian musuh ke rumput kau nawanin. Kajian musuh ke rumput kita kau nak mau jampiran. Kajian yang musuh ke rumput kita kau nawanin. Kau nak mau jampiran. Tichaona ilikubudia kuna nilo anti nilo pio kati ya musoske mukati mamtambo iwe uyu wakuti tichina ngapano apa ya buda kati ya musoske chiri munguwa ya kuti tichaona kuti bora daema jidaema kuna kuti iloneke ilo lichinerka na watu mpira wadumbe la akademia ya akademia ifuti poli ya mchimoyo na kutidungu ili ndiyo lirikukunda mapindi kumi na masere yadi ziwa pamutambo ningana iwe uyu tichiranga zoito minutush zandi maino ii ya kupisira madungu maile aya transit kapa kampani zaira njiwa bora libozi kuna akademia ifuti poli ya mchimoyo bora la enakadiyo kuna dungu la kala esikapa esikapa nila kumbeli kuna wani aliku huko di muza pita siwina henda chikuwe chibozi aenda kia vikirka ato pungirka wapungirka na iwa esikapa ekanatika akademia ilika kuranga akademia punka na utaka mkana bude naro anena kumberi alikuko nijua alikapaditi makamaka punkiri hao alikapaditi ndi mutampira alatimila hero ya chikume chinaya anena kumberi kuna mutampira alatimila henda chinomwe nilo apinkabe nga lende kuna wani wabarikana akademia anena na wani kuna kapitao kapitapira nilo makamaka na kapaditi nyo yache anena kia mutika mbili yache paditi nyo yache mungua ya kuti anena kia mutika paditi nyo yache mbili yache isi tichiranga nilo aenda kia panyura mwendo wache kia panyura mungu ya kota kata pindira bora hapo woni ya bora achenda kia tika paditi nyo yache tichawana kuti tripi zichatonga iye mfrizi wa pito tingati kade msozke mkabe na kauti ni masusudeu ya itikaya aya ni masusudeu sikuti iye ya kadao nilo kutesho hizi ese ni masusudeu tichawana zichatonga iye mfrizi wa pito na kauti wese awa wakari mungu ya kupindira bora ndepo unango apindira niti uyu apindira na minyendo nesitabala kutuende kia tikana niti mukati mungwazino izi kutishirangapano apa bora hibayema podoko kutika kuti likanise ilo kunerka na dungu hiribozi dichona kuti dichapiwa kuna wani esiti kuna mujwa mpira uyu wakuti wadungu ilo la akademia adi kukuska kunza adi zuska adi kwenda kia kukuska kunza kawati kuti ende kia uniwa kuti nchanyi zaitika na kuna kuti iye zukupangisira kuti akonzeka mukati mungu zino izi zukupangisira kuti akonzeka ndepa chifipola ngali nerke na dungu ilo la akademia futipoli ya mchimoyo kona pana watu mpira ratimi na hembe ya chikumi na ya chinai wadumba ilo hiri mchiranga mingo anera na timba kumberi kuna wani kuna madumbo kuna watu mpira awa hiri tikuna kuhiri hembe ya chikumi ya chibozi wadumba ilo la akademia na wa esikapa mufisa pito api adivao wa esikapa poa ngali hembe padoko linerika na ilo dumba la esikapa iso hivi kuna kakuna kuti linerika na diki ndiye penda chironzerera kuti aoneke achirinera anera pira kuna rabasa ndi mutu mpira ali kumbiriko ndi mutu mpira wadungu la akademia ndi wadikibata anike hinza mkati matambwe na mtuuru pakati na pakati matambwe kuna iwani ndi watu mpira waili awala kumusika zauru wamudungu waili awa ti kuenda kiaona kumbiriko kuna wa esikapa nina mangamanga lidi mtuuru kubambira kuenda kumambure la koneska kabarikana hembe chisere kapitao kambara kambara pira kuna rabasa wa esikapa alikuenda naro mtireka nhereka enda kenera kuna mwenye sabasa enda kima kumera chinomwe wadumba ilo ili enda kianenya kasungulire kaya kapapo achalipunkisa penangu apita kuna nilo mambule na muda kunza labuda kunza mbakuti iloneke ilo alikuwe pakona ya mambule kichinanga ponta pea paliza na mtu pira iye anafi jamale wadumba ilo la akademia mungu wa zina iza kuti ya kupinda mapidi makumairi na ribo zina hafu kutuma kwa oita mtambo iwe uyu tichiranga kwa watindi maini wa kupisira makamaka ndiyo kurangaku bora na kutironeka ilo ichinerha na akatimia Mungu wa Israel neri kana simba kumbele letu pinde pakati pa tambo neri kana kuma na dumbala na iskapa kabla ibada yao iro neri kana dumbala akatimia laenda kwa katika kumbele letu na henda chukuna chibozi wa dumbala iskapa hirinza pia kuna kambaga kapitao kapitao wa bine ngarende kuna henda chukuna chibozi na kwa tamushe kwa ngona na kuna henda chiwiri wa dumba ili la akatimia tichiranga iye mutu wa pira na hati kichangu mzampira wakatimia kwa kwa kuporanda balikana wane na esi kapa tuzika lena henda chume chitan hatu labuti lenda kia atiri nereka kumbele letu kuna wadumbe wa ili awa matumbele chambile awa tichanga henda chinai achichirika nera kunsa letu zabuda kunsa la kutu yonega ilo lichi tuzika na manza mungu wa silo isi ya kuti yense mapora ati linango lindipinda mkati matambu ilo labuti ili ya letu kunsa kwa miti kunsa letu uko kwa muru kuti kuna ngako pora la kutu likwa tansi ni merke na dumba ilo la kati itkuska na maza na dumba la esikapa la kuska pira henda ichi kumina chuiri lichiranga iye toni toni ya pina sabasa henda ichi kumachiboza pina sabasa mbani di mtu na pira kutu kuna kako na henda ya chinai henda chinai makamanga na mbuda mwishe labari kuna portazio portazio ama nere makamanga labari kuna henda chinai na nere labari kuna kambala kambala henda kia pira nye sabasa la kuira mungu kutambiri kuru kuna dumba ilo la akatimia na henda kia nere kamuta uru kuna ngaku kuna wazi mpira awa na nere kakumbere kwa esikapa labari kuna wani mtu na pira kutu kuna kako pira kuna henda chume chibozi kwa dumbe duili anda ya kukata mwishumushi pira kuna wakatimia akatimia henda chisere pira kumbele wetu kuna henda ya kristiano kristiano wa zingado ngari kuna nilo nilo pira kuna henda chume chinomwe pira kuna wane wali kuenda kia pira mufikire mabure jamali ya tusana manza wadumbala akatimia apira kuna shabasa tichiranga kuna iye mutu mpira kuti kuna ngako apira kuna ewa esikapa esikapa jisa mandui enda kia apira kuna mutu mpira wakuti kuna ngako la vipa na iwa akatimia akatimia kutaka mkana kutu wanumbuda nao ni hirinza masuwe padoku kuna henda chikume chinai wadumba iloidi tichiranga iye mingo mingo zingale mbate patambwe kuna ngako na nabarika na wane kuna nilo likuhuko nilo enda kena na kuma apira kuna henda chinomwe makamanga wapira kudisi kuna yesha basa ni kulanga enda kumda kuna akatimia akatimia henda chiku chibozi enda kenele kukundo kwa kuti enda buda kunza buda kuti ilo roneke lichituska na manza mwakati mwangu wa zino izi wakuti ya kupinda mapindi iyo makumairi na manai na hafu kana kuti 24 minutu jimeyo zandi maino ya kupisira izi dichiranga pana apa madumbo maile aya esi kapa 0 uu kuna akatimia kutipalia mchimoyo bora lina dumbo ilo na apu mkandishu wawu ulipaina ngosi kuru ngozi kuru kutama kutama kanalo enda kia batuka enda kia batuka lideka lideka lipuwa minya padoku kila mambure ikali ngozi kuru mba ilo hili kuna kaku pola ndikwe enda lina wani lakatimia katimia maga manga wali karawani portasio wali kapaditi portasio vini munheka nheka kalende kuna hembe hiyo chinai chichiranga muzambira mapiye mapepa mapepa sila kuna sabasa lidikwe na hembe chiko chibozi kusaka mkana enda kia likunesa maga manga vikirka alimakazi hembe mapepa mapepa itaotoni munheka nheka asira kuna hembe chinai makamanga likuko la vikirka na hembe yewani ndi esikapa esikapa ratuska na manga na pirika kuna ya rebasa ndi mtu wa mpira kuti kuna kako hembe chaiti kuna mwishi lenda ya pirika kuna hembe chumishita tatu nkabe ya pirika kumbeli le kukula kutama kutama kutama kutama wanongwa washika kukunde wakatimia wakatimia wabuda kunza iso uji ya uti tuskina manza na munguwe kuti akatimia bindu
1: União Desportiva e o Songo e a Kudirou e Sango Skos no Kwan Zviri Zviri. Kuverkata Kudari União Desportiva e o Songo Skos Zviri, Kuzoti Costa de Sol Skos Zviri. Paco Pikisana co Zerquita Squata Zomkatimo Musambola. Tinoda Kuziva, conecta e Zerkufamba Jogadini.
0: Chadiko Mungua e Kuti Asemash, Arikada Kiapuma, Pambuto e Asema, Propinta Ipom, Mnuz Ampira Iem, Anatim. Edmilsoni alipenda chua tangira asema mukati mamtambo yoyu kukundu palumba ilo la akatimia tichina kapano apa mapindi makumeta matanhatu kati 26 minutos 0 kuna tranches kapa company kuna akatimia futebolia mchimoyo njiko kuyema kuleta mtambo mukati wangu wazino izi bora kutironeke ilo alichina erika na Cristiano alasimina henda chikumia chisere wa tranches kapa company anera pilona shabasa limuza pia kutikula kakwa likonesa likuenda kuma kule laenda kia pindiza padoku laenda kia likuiza lirikunza kwa mtambo wakuti ironeka ilo liichi kwa kona ya tambwe mungu ya kuti tikenda kiona kinangu mfuliza pito azirao padoku hapo tichona timine pole nga timineke kona ya tambwe tichinanga konta pe ya kanto mungu wa sinu isa kuti na kuti lirineke ilo lichinahiru kana mungu pira anabzi toni wadungwela esika kona niru kana simba pa mabure nikabali ngo sikuru kuna kaku hizi kwenda kuna wani maka manga aenda kia sinza nyoyache msoro isi ichinanga pano apa aenda kia nirana wanu wa awa watu pira wa awa na kuna uti akari munguwa ya kupuka ya napora munguwa ya kupuka ya napora ese muja pira wadumba ilo la esika apa apa kia nire bora irunza kwa kuti iye aende kia nira bora ataenda kia nira nyoyache ataenda kia nira nyoyache akenda kienera nyo yache msoro yisi chukangizira kuti nkabe ahana kaya kumira msoro aenda kia nera letu pamidziyo ya bambopu letu ndipa nera iye pamidziyo wa bambopu letu wakuti kulangaku uku ningozi kuhishi na kwa kuti papu letu ndipa na moyo ndipa na moyo wa muna adikanoe wapana bi umuna letu ndipa hapo hapo asenda letu kamusinza letu papu nyo yache msiba sache zense senda kia pira papu isi tichiranga wakuti ndi muzwa mpira kuti iye alikulinga kuti kudimwe shwa sara umuka wati nkabe kana kuti hamuchina tai chinu na kwa kuti zinakonza mna mwoe hapo isu zupa ngisira kutine adimuka ese iyewa alikusipa na kuti kafambiki hachako ziri kupangisira kutine mnuhuya konzeka tichirangapona hapa bora lai kwa pansi kutati ilo roneke lichineri kana wakati mie futipoli ya mchimoyo wakati nye futebole mchumoyo lila kutiri nereke ilo na mutu mpira na fiye mingo alikulinga kumbedi anera na nsimba letu kumbedi kuna shuao nkabir na esika hapa na kuma esika hapa pira kuna shuao basa ni mutu mpira kuti aenda kia manga manga na kutunza na kuti ilo roneke lichituska na manza na akademia chuska na manza na akademia wakuti kuna ngaku la chuska na hembe chwiri wadungbero la akademia alikuuko ndi hembe chikume chipem bankada nomba ni Cristiano wa SK tranche apira kuna wani apira kuna sabau SK sabau apira kuna iye Cristiano wa Chipinghabe ingali hende kupi kumberi kuna nyanjabasa ndi mutu apira wakute kuna ngaku hili kuenda kuna wa SK ni hende chikume chibozi apira kuna mutu apira iye tingati toni enda kia limusa manga manga wali kuhuko ndi wa Niro Niro apira kuna wa Labar kana ndi mutu mpira wa akademia funka wa akademia lukenda naro wa kupirana hemba chisere atingarele kuna shuawu ngabali ngozi ii na kuti shuawu hanga kukulona alikuna naro alikuneka nakamanga wachakali kanyure na simba la enda kipira mumanza ma iyo mfikira mabure sabau wadungu la tranche seta pa kampani mukati ungozana izi mbola litusa la enda kuna hemba chikume chinai kaminyu pira wakumberi kuna wane kuna iyo mfikira wakati lirikenda ngozi kuru makamanga la enda kukuneka kwa akademia laenda kia watika na hemba chinai alidi kuenda naro li mutu mpira kuti kuna ngaku anapia beja sila na sabasa li Cristiano atingarende kumberi labatika na portazio wa akademia pia kuna hemba chisere kuna ngaku au chaka mkana warabida naro la pili kakuna iye hemba chinai labda kunta kuti wanake ilo vichituska na manza na mutu mpira wadunga ilo la akademia futipoli ya mchumoyo tichiranga hemba iyo ya chisere di mutu mpira anapie kante munguwa ya kuti pana mutu mpira wadunga ilo la tranche seka pa kampani alipansi da gara pansi jwense isu chipangisira kuti pitangu wako seka mwende wachi wa marju ese iye adiku utidiza pansi kuitira kuti aoneki iye achi tu lichi leka pora la tuus kapira kuna henda chipemba la handa kia pira kuna wane kuna iye mudu ya pira uya wane tusai uyu la nere kumberi kuna wadu ya mpira kuna diki na jam na sabau diki na sabau izosho dipirika kuna mutu mpira wadunga ilo la transit kapa company apira kukunubu kama jere kwa jere adi nye wadunga ilo ili kuna kakula nirika kumbiri kuna mutu mpira nisimu ya himba chikume chibozi lenda batika na wani ni kapitao kapitao pita kuna Tony Tony Mangamanga alikuwa Tony afungazi ndiye la hirira padoko kuna Diki Dika Vinkabe ngati msauri msauri kumbere kuna wani walikuwa huko ndiye mtu mpira tuna EM hebe chikumi chitan hatu ndiye bata hautakoti yawe hirira padoko masule ndiye kwa Kuneska alikuwa huko mtu mpira wa akademia kabla kuunza kuti ene kanuri kakona ya tambwe kana kuti kanto kanto iwi ili kwenda Tianerham na Nilon Nilo mungu ya kuti mapindi wali kupinda makumi matatu na matatu mapindi makumi matatu na maidi ndiyo ndipinda tishiranga 30 minutush za dipinda kuna katimia zero kuna biumba ilo la tranche

0: kapa kampani kulanga kutine na kukunda kulikuita iku huku dungwe ilo la akademia radi kuerengera na maponto kumi na masere mtambo uyu ungapira njalo izi lichipangizira kuti dungwe ilo ili lichati ilo roneke lichienda pamberi mukati mapipi aya na kuti ilo likali pambuto ya chinai hapo na ukunda kuhuku wachati watate kwenda pambuto iyo ya kutoma mtambu iyo uyu ungapira liyali izi hatingaliki taimi mtambu inango na kwa kuti kurangaku izoze bora li koneka lichi nerka lumbe la wane lina lumbe ilo lawa transit kapani toni toni akulinga kuna wane anera makamanga like kapaditi na hembe chuhiri wakatimia bima kurokoto kwa kweta basa iwe ndi erlin aina yako mbele kuanga kura baadhi kana wani lidimu tauru raenda kwa papa sika baadhi kana rumba la hichipemba wa akademia apita kuna shwau aenda kwa lipunga iye alipenda naro li kabla ingo zikuru aenda kwa msikizam acha kwa ndani kuna wani alikoneka magamaka alikuwa kwa kadeli wa esikapa kabla nongo ndi akademia alikuwa ukom akademia hema chukue chugozi alikuwa na nyaka tunguli la basi ya kaya na kari koneka kia bila mumanza ma sabau ai Ita ubaba hukuru na kutideka ndi unaango ni kata pinda kwa nga kupali likuenda mumanza ma iye jamare alikuenda keta msike nyera naro achipinda nguo nilimukati matamgara nguo ili halipindi tai ndepo boda nga limerike kumberi kuna wane kuhuko kumberiko kuna mtu mpira wa dumba ilo la akademia kwa nga dumbla esikapa nilo anera kumberi yu kuna wane kuna mtu mpira kuna hema chikonjita tatu magamanga likuhuko anomba lenda kia nerika na dumba ilo la akademia lilikuenda kuna hembe ya chima kumairi na chinomwe laenda kia koneska tichiranga mutampira uyu wakuti ya na pipiko tinyo laenda kia emeska na kuti anyangaza kupindira muti wa mpira wa dumba ilo la akademia ndepa chizipora ilo ili ngali na elka na dumba la tranche etka pa company kuranga kuno pananilo ndiye alakuti ya panise iye hapuse kulinera mukati mangwazina izi alinerere kumberiko na kuda kwa kuti izi tichiranga pano apa lido kuti ilo reneke lichinerka niro apanyura tematamana lina nsimba pakati pata wadala pita kumuma pule kabe anongwa anda kia buda kunza anda buda kunza kuti tusikina manza ese likasala padoko loko kuti reneke ilo lichipinda lichipinda mukati mambure ese kingenda kio nao iwo wajwa masule wadumbwa la akademia wana ubaba hukuru ndiwa anho kuti iwe kutu na ubaba kwense na kwa kuti kurangaku kuku deka mbena anko kurangaku deka la bipita kala kala ese bora la tuska na mati na manza na dungwa ilo la esika para wabida kunza rujini erike kona ya tamwe mungu wa zino izi ili kwenda kia nerika na Tony ya kwenda kia nera mungu wa zino izi kona tamwe yoi mungu wa ya kuti ya likusana mapindi kumi kuti mtambu uyu wane kuchipera tichiranga mapindi makumi masere ni jiwa kana kuti waite enta minutu shidati jiwa wapari kusala padoku na nilika simba la enda kia sasa muti wa mambure labuda kunza kukunda boka macho kwa iye mufikina mambure tingati jamare wa lungo ilo la akademia bora laenda kia togoro kata kuti ilike pansi wapirana kuna wani benja nila kumberi kuna hemba chuhiri ingati arlindu anira kukunda boka machu kuna hemba ya chinai labuda kunza da kuti oneke ilo nichituskina manzana ndi benja hemba ya chinai benja ande wa dumbo ilo la isikapa anaro labuda kunza kuti oneke ilo nichituskina manzana na muta pira wa dumbo ilo la akademia tichiranga hemba chikumi na chibozi ndi mutu mpira iye na kuti kwa niso tusa nkabe asira kuna hemba chikumi na chinai mingo ningatena kuzera mingo ndi na kuta kwa niso kuti tusa mukati mangwasino izi mingo atusa apira kuna wane kabati kana kuma lukula transhes kapa company wenda kamusika mtauru kuna hembe chi kumi na chitanhatu alutaka mkana wabungirha haliku huko ndi dungula akademia enda kapira kuna hembe chingasi haikuma mushe apira kuna toni wa transhes kapa company kwa naro hembe chitanhatu mufu nisapita zibora ngali tusika na manza na dungu ilo la transhes kapa company mungwasino izi kutikula ngaku kutikula kutikula kutikula kutikula kutikula kutikula kutikula kutikula kutikula kutikula apira kuna wane ndi hirizi katone katone ya dakari musa chivati pansi apira kuna nyasabasa ngabali ngosi kuru nilo laenda kupamu manza ya labatika na manza laenda kiabatika na iye mufikira mabure tichiranga chamare apangizira ubaba hukuru munguwa ya kuti laenda pano mtambu uyu tichawana watima pindi mangasi mangasi chaingizira na kuti nganda kiawana mtambu kera suwapo mtambu uyu ndi mtambu wa chipemba wakiki ya segunda divizao kukundu kwa profesia na imanika munguwa ya kuti madunga mida aya mtambu iwe uyu nkapela njali izi akademia echa kibunke mapoto matatu aya wachenda kia tonga ndiyo wakiki aya na kula kuti kulangaku waina matondo kumi na masere kulangani njali izi bwari kwenda kwa zikuru laenda kukua kunza nabila kunza na kuti akari kunza kwa mtambu iye shuawu ndepo ya sasuna kutine ine hapana tayi nharo zingaita ine hapana tayi nharo zingaita ine na kuna kwa kuti nikari kunzadu kwa mtambu ndepo zimusha ine sangu ndi hirire masure ya kuna kwa kupula la nerika nina wane waka transhiska pakama kama kati waka timia punga la hirira mukawa ti matambwe kuna wane shuawu wali kuhukwa nongwa labati kala diki dika nera wama kamanga wali kuhukwa ndi wa akademia la nerika likunenya kazunguli na mkati kati mutawuru bora landa kia nerka la buda kunza kwa tiyanoko la nika ilo ni chituska na manza mungu wa zino izi la tuska lina wane lina esi kapa wa esi kapa toni ya nena magamanga asira kuna kristiano kristiano apinga lendo kumberi kuna wane wakati miya likuko hembe chikumne china mingo mingo alikonesa hirra makati matamwe laenda kio batika na wane ni mutu mpira kuti kuna ngagu ningati anaku zera ndi penja penja alikuenda kia nera ukupi kuna toni toni itautoni toni itautoni kuna ngagu laenda kia buda kunza la buda kunza la kutimanika ilo lichi kwapa mabure kwa dunga ilo la akademia mukati manguwa zino izi wakuti tichiranga pano apa wakuti ilo linaerke na watu ampira wadunga ilo la tichiranga wa akademia mufrisa pito munguwa ya kuti tranches kapa kampani ilikukusa mudu ampira simina hemba chikumi na chinai kaminyo pambuto ya kaminyo palikupinda hemba chikumi na ya chitatu tichiranga mudu ampira iye anabi mwezeji iye kulangaku ndiye adipinda pola la nerika na wani la nerika na muzu mpira wada akademia laenda kwa pili kakuna benja wa transit kapa company benja ndia wakanera wa shungu labuda letu kunza kwa tamwe benja iye kanerike kachaka aka hakarita ikutema kuti iye alikuruza na kuti mshabu uyo kunera unenda kuti unerike na iyo walikukunda na kuti iyo wanangali kutishangua apo nyakuruza ndiye alikuenda kaya nchuka alishangua isi mchaku nyangara kuna mwako pola lili kwenda kuna wani lina hemba chikumina chinai tinanga mingo mingo wa pinkabi ngane kuna shuawu shuawu wanda kiasi wanyawe hacha kutia na kuku hana tayi kubwa kabiri kera aka hana tayi kubirana kabiri kikine kera aka pola la tuska mufrisa pito haenda kemesa achipipana mutu mpira iye na vi arlindo alipansi tambara tenango tingati akonzeka tenango tingati akonzeka na kuti tichiranga pano apa sini munguwa ya kuti la emesu kapadoko na kuna kuti pana muzwa mpira iye alipansi vichipangizira kuti akonzeka kosi isi kurangaku huku adi kwenda afine adi mushe ila kuti ilo nike la tuska maza na dungwe la transit kapa company toni ya nera kumbere kuna kristiano nkabe la barika na wane ndi wa akademia liku huko na la barika na dungwe la gozi kuri kwenda kwa li gozi kuri kanka banga la bunkiri kana ilo akademia kwenye sa hirira mkani watambu ya kuna kapitao kambara manga manga la barika na hemba chukwe chifemba hemba chisele sile sile kuna hemba chisele la barika la kambara kambara achecherga hirinza kuna iye sabau hirinza kuna iye sabau wapinkabe nga rende kuna toni itao toni parikuwa kadoku enda kia pira kuna mnyasa basa ni muzwa pira kuti kuna kaku pira kuna nilo itato na nyanga sungulide atuka mkana pira kuna nyasa basa ni hemba chikuna chitatu enda kia apunkirka na enda kabarika na hemba chifemba pira kuna yoani ni juau hemba chikuna chinomwe juau itatone anenda kariku yisa kumberi kuna pensha liku huko wa transis kapa kampani achipi makoto koto saku wa itabasa na mbairo uyu ndio na mbairo wa kunera bora kuna kaku enda kia pira kuna sabau enda kia li kuyisa wa mutawuru letu tukumbedi kuna wani kudugula akademia ne hemba kifemba chenga faizali nela leli kwa mbure kuna iye sabau sabau ande kali nerao mkati matambwe naenda kabatikana wani kuna kuhuko alikapajiti wa transit kapa company anera makamanga alikuhuko ndi mufikiri mbure wa dungairo hiri la akademia tichiranga jale ayeta tauri satira iye da timira nguo zaache sachu ugamba tichiranga hembe ya kusha kamdura wa kusipa ndizo nguo isi sina kasendeska na iwo wanakaombeza tichiranga zinganga maprofita wakasisa zo izi na kutu ungeda maprofita na pizotne uisa usara wa kusha na usara wa kusipa ungeda kuna zinganga na pizotne uisa kansakara kwa kusha kansakara kwa kusipa ndepo tingati uyu ya da timira nguo za ugamba na kutu ya da timira kulangaku nguo tingati hembe ya kusha kamdura wa kusipa kupangizi ya tine ni gamba dumbe la Francisca Company hembe ya chikuwe chitatu ndiyo anapora alikuenda nalo ausaka mkana kutabude nalo kutaka mshisa manduida pwiska kabali kwa sikuru kabe anon kabali kuko niwani toni toni ya filanya sabasa kabali kwa sikuru na hita kambi na maka mango nda kwa pwiza aenda kia kuiza izi ndi kuna tikuruza mkana ukukombeka ndi ubaba kuna dumba ilo la trans extra pa company mkati mangwazino izi na kuna kukuti tichiranga pano apa bora manerka na dumba ilo la akademia wanera kumberi lili kuenda kuna wani shuwa wali kuhuko wa chamanga alibata alibata mkana kuti wane kushisa madui nyo yache na kuti ito tamsikiza makamanga apungirha iye apungirha kwa nga nda kwa datika na muza mpira wa dumba ilo la katimia la buda kunza kutitus kina manza na muza mpira iye wa dumba la sikapa la tuska ito chapira kuna nilo nilo kapabiti anda kia nira kukundu kukakata baka watamwe kuna wazi mpira wa hidi awa wadumbu ilo hiri makamanga apungati hembe chima kumwe chinomwe anda kia pira kuna wani labarkana hembe chisere wakatimia anera kuna wani akarikunta kwa mtambo kabe mufuliza pita kwa zibora ngali neri kabarkana sabau tiri munguwa ya kuti mutambo ii wadika nwe di mtambo ya makwiki ya segunda tv zao kukundu kwa provinsi ino ya manika mitambo ya chikumi na ya Kipemba uzi zense mukati mwaka uno uyo za mitambo tiri munguwa ya kuti paliku chapa shasha za mitambo muno mu provinsi ya manika kunza kwa mtambo iwo uyu wakuti kwangaku uku ulikutiwa nyamutsino mukati matambulino iri tichiranga pamtambo ninga iwo ii muno mutambwe na swapo wa tranche kapa company zero academia football ya mchimoyo izi pamtambo ninga na iwo uyu ndiwo mutambo basi wakuti ulikutiwa nyamutsino pamtambo ii ya segunda divizao nkabe na unangu ulikutiwa iko kugondora kuna ENCS football club na pensound gado ya gondora ndiko kukutiwa mtambo uyu nyamutsiuno nkulanga utine ndi mitambo miri ili kutiwa nyamutsiuno makuti aya sakane kuti ENCS kulanga yaku iyo ina maponto yanakwana iyo kuita manomwe pambuto ya chita nhatu kudzati pensound gado kulanga ku iyo pensound gado iyo ina maponto yanakwana iyo pensa delegado ina maponto yanakwana manomwe pambuto ya chinomwe nkulanga kuti pensa delegado ili kusalira mtambo ubozi kana kuti mtambo ubozi wakusalira tishama bola kuna kana wani lina toni wa transha kapa kampani au kutaka kutanga pita kuna wani wali kulinga kuku na uku wali eka iya apakana munhana iye nkulanga kuku bola zi kuenda labuda kunza kutu kuna kito lichitusika na manza na iye toni atusa pita kambara kambara hinza kuna toni toni ya ulisama ndui hapunkiga kabe labuda kana wani ni diki dika nira kumberi kuna kristi kuna wati hembe chita kuna chita hatu mufisa pito wati bora kati nereke kati enda kumberi anda kafiska venda kia tongpa ya chajiwa adhi penate penate mukati mungu watuna izi na kwa kutipana mutu mpira iya nyangaza kupindira wadungu la akademie futipole ya mchimoyo na pondieo azaita kusuzukira kwa zache tetuwayo kwenda kiaba kia gwira uburu kwenda kiaba izo izi alikuburumunda zense izi kuburumunda kuhuku kuplangiza kuti akonzeka za kupijani mwazaone izi achipi mufrizo pito Claudino api ndatonga ndatonga pena aze nga inerhe na dungu ilo la tranche escape company tichiranga izo izi kuti penango Kareo, Ribozi, Rakutoma, Kaya Temusoske, Katamusoske, Yapira Kuna Ie Mutampira, Timahemeche Kumi, Na Yachinai, Pio Kati, Yamusoske, and the Hemachina, Emantoni, Emandi Pusanya Yangu, Ekuti, Diputi, the Hembe EP, Pio Kati Yamusoske. Chaudhisa berepano na kuti unakapunso nyo yako isu kula ngaku pora na kuti ironeke lichinerika mungwa zino izi mapindi makumi manai na mashanu ya tera ya ingizirika anata kuyaona na kuti zwense isu dikari pakati pakati ipo paku uona pora ilo hili lakuti laoneke ilo lichibara ngozi iyo hii lakuti ienerke nyampi pipi tingati iyo penate mungu wa zino izi pama pindi kati pama tanyo iyo pama tanyo matemba ndipo lakuta kenerka pora ilo hili kata pama tanyo kume nalibozi pora kunerka pora ilo hili izi pama mbu ikuti tone ikuti dungu la transit kapa company penango nikakareo ndipora ilo lakutoma na kuna kuti kati nikakareo ilo bora lakutasana naro na kuti kurangako kuku wild cruiser hapo na kana uyu wakiwai uyu penango wangaoneke wachibore sao mukati ma mtambo uyu mkwazino kizi Chiranga pano apa abdingali nerke rila kuneka nilo tatuane bosi pri tatula chubama kado sikirha asikirha aruza mukana ukuru kana uyu yukariyo kana waputi iyo ungarabara bora ili kutiringa pinde kukundu kwa iron man akademia esa tingenda keona jamare aita ubaba ukuru Afrika penate, akuti kuranga kupora rami kunerha, jiri penda lina wadunga ilo la akademia neno timba la wada kuunza letu wadikanwae, jamare, apangizira iyo, kuita ubaba hukuru, pamtambo iwo huyu, wakuti kuranga kumi. Kulanga kuna huku dekana pinda FIE azenda kiali vika achipi halipindi tai ine njiripano halipindi tai nakula kwa kuti pora ilo hili halipindi mambule ngangu azikirka iye mutu wa mpira wadumbe la Trash Escape Company achipingizira ubaba kupangizira ubaba huku kwa iyo dumbe la akatmia makamaka tingrange jamale mufikiri wa mambure wadumbe iyo la akademia mukati mangwazino izi zaheza tikuita tichi chitawa kutiti kwa nise kubwa masoko mairi matatu darepano mtampu uyu unanga uli kupera na kutiti yado mapindi iyo ya kupisira pa yense ya ingizirha mukati mangwazino izi tiri mungua ya kuti dumbe la akademia lichati roneke iyo lichihinja muzi wa mpira daire pano na kuti tipana muzi wa mpira iya latimila hembe ya chikumi na chisere kuronzera kuti kwa nise kupinda mumapindi iyo yali kuterayano aya tichiranga pano apa alikubuda ndi portazio alikubuda sambuto ya portazio kwa alikupinda hembe ya chikumi na chisere tichiranga odi izi zichipangisirati daire pano tichaona mtambu uyu uchipera mtambu uyu uchipera na prakuti tirimu nguwa iyo ya kupisira kwa mtambu ningana iwo uyu kurangaku uku bora kakuti tusirke na muzi wa mpira wadungba iro la akademia mtichiranga muzi wa mpira iye anabi arlindo ndiye lakuta kwa tusira bora iro iri nguwa zino izi tichaona katusirke chata iye arlindo tichona katusirika ita iye rindu mufrisapito achipi bora ngali nerke kulangaku atamakatama katusa rindu apira kuna shuawu nkabe lenda kia buda retu kunza rabuda kunza da kuti hilo likwe panti na sabau mufikiri mambule wadunga hilo la esikapa atira kuna kabasa mufrisa kito apipora rapera endani endani kumpa rapera bora mukati mangu zino izi wakuti tichiranga pano apa tiri mungua ya kuti tiipe masoko mairi matatu kuna wadzu wa mpira hawa wakuti tichiranga pano apa tichabwa sikumina matatu kuna Paulo Viola mukati mangu zino izi wakuti ndizo chade tichabwa Paulo Viola wapena mutambo imwe mchoneka mchiruza pambele pa iwa akademia ya futbol ya Chimoyo sanyi zonyakazika na imwe kutimoneke mchiruza kwa mutambo ningana iwo uyu
1: nao faisosu ya bijogu ya kanaka taipa bon jogu ya kanaka mas atu gostar kubia sobre marpito marpito akondesu na jogu mas epa bora jernita adizu formar como marpito marpito nuzi jarguita
0: zanga kutu iye imwe mutambo uyu manera ningana izvo zvinadzwa imwe ese vafurizwa pito tingata batsira kundurira
1: batsira kubia sudati kusati zvigoshar mas marketo apindira adhari zvese nemogoro marikara akademia marketo apindira nda pana manera ne tibole esi
0: apo nakurusa kuuku mapunto matatu aya yaenda zvipi zvani imwe muchapfunza kubuda pano kuenda kumberi kuita mitambo iri kuya kumberi
1: ya yeah, no sense that no dia vim singo frente ma jeje de shimo no do lutar to no cosa de ma tres pontos
0: baita basa ya kalima soko ya wa Paulo Viola ya kalima soko ya Paulo Viola tichataka tibve masoko mairi matatu kuna wadunga iro la akademia ya futiboli ya Mchimoyo wa akademia ya futiboli ya Mchimoyo kuti tibve masoko mairi matatu mukati mwa mtambo une uyu kuti tikwanise kubva masoko mairi matatu kuna mtambo uyu tibve kuna mufikiri mambure Jamal wapera mutambo
2: wapera wapera honji
0: muchi ganyari
2: honji
0: ndiyati masoko nayo nakuda kugenyari kwa maita kuhuko ndizi ima kwanza kutamiwa kwanza kuchaya bro maita kuhuko
2: yaa kazuna kuchaya ngo di primera parte tata muzika maningi ta defender maningi iso ita embo imera diversario kumbodi kresionari to segunda parte epangana ku segunda gata sofire gol primera parte para segunda parte kuzenda tenga kao epa zato itiga toto sikuona kutendendere pa 0-0 pa sikuna pari tajizia kuti tinenda simba langu kuti awana ngarema
0: apo kwa nafako iwe tingende kiwana wazika penalti ia ya kuti ya naerika penalti uchizika penalti ia mkiranka kuti chiti doko kwa kuita iwe kwa nati ndizipi zwa kwa nisa kuita iwe pa kuzika penalti ia
2: eva konsentrasao mimi nisi burgi ngoti anweza tu ndemera atoguma kuti epa ganeshi toimera iwewe enda inini tarimera ndibvise simba rangu rese ngoti epa tonosafari kipi mata basi ndivi
0: ya kalima soko ya Jamale mufikiri mambule wadunga ilo la akademia ya futiboli ya Mchimoyo ya kuti iye aoneka chipingizira ubaba kwa mtambo ningana iwe uyu kuti iye aoneka achivika kufika penalti ya kuti iyo ya kwanisa kubata maponto matatu ya iwe wakadaya vunkakara kudungo ilo la tranche escape company tichanga pano apa wakirani mtambo iwe wakuti mundima ya kutoma waenda kia pumirana madungo mire aya wachi pangizira kutazana mtsimba pazwense ese mundima ya chuiri wadzauya na mtsimba zida ingizira padoko wadunga la akademia ya futiboli ya Mchimoyo izvi zvatsabara kuti dunga iro la akademia ya futiboli ya Mchimoyo waoneke pakusika bora la kutoma la kuti iro laoneka ndichigora ningana iro bora la kutoma na kupresira pamutambo iwe uyu isu tichiranga bora iri laoneka lichigoreska mukupinda mapindi iyo matatu ya ndima ya chiwiri tingati pa maminutu 40 iwoito tingakanha ense ndipo oneka papinda bora ilo ili mkupinda kwa nguwa dumba la Transhas Cup Company la Israel kuitao zinapusa kuita iyo ese zvense izi zvaenda pansi hawana kuti waoneke iwo wachigoresa tichiranga kuti iwo hawana kuti wakwanise kwenda kia goresa pa mambure ipo pa dumba la Academy of Football ya Mchimoyo tichiranga pano Transhas Cup Company 0 kuna Academy of Football ya Mchimoyo na kukunda iko huko Academy ya ina maponto 10 na masere kana kuti zoito pontus ningati na ku Eva pambuto ya kutoma kudzati dumba ya Transhas Cup Company ichati chite padoko ichienda pambuto ya chiwiri na maponto 10 na manomwe madumbu aya ya yalikusiana pronto ibezi basi kutia kuti iwo waoneke mkulango kuti wali kutierana mkati makupi aya ya sekunda TV zao kukundu kwa profesional ya manika Paolo Pusane mkwa zino izi hapa china mafinji unamubunzo kana kuti ndo kweneka zangu nikawanga siteni bindu siteni bindu
3: Marcos Nazario
0: chadiko unamubunzo kana kuti ndo kweneka zangu
3: ndaida kuziva kuti mashanda zvakadini
0: chadi basarense ndiro la ukapewero hapana nako wasunika langine
3: ndaiti kuti zivise kuti zvapera zvakadini
0: chadi kupera kwa ita Transhas Cup Company 0 kuna Academy of Football ya Mchimoyo
3: tabonga mwana wa mai makorokoto kuna Academy of Football ya Mchimoyo mofamba zvakanaka takamuvetera kuno
0: wajita Paolo Pusane wadikana kakulanga wajita Stan Bindu
3: iyo mwana mai
0: wajita
3: wabona kuti kuneno kubalke asi kubalke kuneno mwana mai
0: ne komu mwense kuna langa chindao ndepo nikawati ningalanga Pusane nalanga Bindu
3: makorokoto ndiye ndiye
0: na chindao
3: apana, apana nyembe ya rasa mwenye mwana mai
0: chadiko Bindu na chindao na kati ndopinda kanyo inini
3: mshakadi kurikenyu kubalke mnoti kudini nafuna kuenda kumui
0: kuenda kuna kwa mshita zako sila shadi wadikami Marcos Nazario na Filipe Dionisio ndio kali kutamka swapo mazita tunafika na masuda likuyaro
3: bye bye.

Mukati munyika yomosambiki nguva jiri kukwana 17:06 mazuva ospinda makumi maviri mwedzi wechitandatu ndinyaonga gore rozuro zviviri makumi maviri womakore nomakore matandatu 20 de junio 2026. TDS muchape jamba tsito mwana wa mai mukati mochikwata ngwenya brothers ati mereria munozviziva kuti TDS muchape jamba tsito waivawo pakatandikapo kumutundu wobarwe muprovinsi yomanika vana vakakurira kunyika yoZimbabwe vakari jamba gitari zvikatora mbiri.

Ati taiziwe isusu gede. Muri mukati mushitaka zokusenda sienda muno va mudoroba Maputo kuzamukati mudoroba Chimoyo fambanyizwa ushoni. Mwemwe muno va Nampula. Muri kubvavo niyasa Cabo Delgado. Taramba magombiro mukati mu province ya Cabo Delgado vaya vari kuri jamvuti zviri kunja kumutemo. Kuri kubara kufa kuvandu. Magombiro. Atingati batane tirwisane. Tirwise nzvakadi kupedza magombiro. Muzvingatobesa nzvakadi mwana wamai. Mosambiki inyika yakanaka, nyika inochinyuka. Ati mfakaze munodakara ngenye muri kuposha ngenye. Ndaiti nyika inoch yakatondorera murunyararo murubatani. Kutenda mwari wa mwari. Kutenda mwana wa mwari ndiko kundaida kuti ndiverekete nzvakadi. Ati kutenda kakanaka mukati mozvera zvokusiyana siyana kuti zviyara zvinojijisa rudo. Toziva kuti kupona kuumwe kakanaka. Marcos Nazario Tenesi mwana wa pabarki hapo waguma wa mukati mo studio Radio Msambike. Noziva nzvakadi mashanda basa.

Na inga makambozwa kuti baba dhuterere na mai dhuterere vakarambana. Vaka zope tukirana zve. Mokuti kakaita buana. Buana rakati imwe. Munoti tseru jirenyi. Mwe vantu vakuru imwe imwe murambana. Susu vana vadoko tozo itavo kudini. Ati zviri nane mupetukirane. Muka petukirana tinomupa movha mbiri yake yake. Mai na baba. Akavona zviri nane kuti chakapinda kukosha. Sure korudo. Ikaru kana kuti mova. Aka zopuwa mova mbiri. Vereketa kudari vari vese. Mai duterere na baba duterere. Zaiwa zvati tsveruja.

Apurzani ndiko kupinda kwa ziri kuita chute. Chute cha kuambizo. Dakara na natu ni makumashani mseskwa na mirungu muna. Muna Raquel Paulo George mkunda wa Paulo.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamkumbira kuti abike. Pakusonda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizikuzona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka, uye nokutiwo ndirumbwe ndinotongo akanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu, mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri, nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekero.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

Mbe ugurima kwa ramba Ubana murume akuramba mkazi zia kuti vane zani Bana ubana mkazi zia kuti za murume Vane zikushunguza za mba.

Afundi anoti nyika ya Republika Demokratika ya Kongo ndiyo mbuto yakaita ingana parashi pakabva barwa maboyi emunyikadzi ya Afrika kubva kunyika ye Cameroons paitsvaka mbuto yekuti aende kurima. Hino akati aguma kumutanha weCongo ndipo paakazotanga kuparadzana amweni enda tingati kumabvazuwa amweni enda kakutsi kwenyi tingati kwakutsi amweni enda kuma kwatema idumu. Hino nyika

Tinogondesa kuti tese tese kana kuti mese mese tapera kutomuchonga mija tamuchonga mija mese muri kutezwa panguva jino nguva jedu ndijona chiri kuhamba padoko nopadoko mvumba mwejo osiku nomoseswa gumi nachirongo muna inotiri kuchichinjenesa kuzvongoma jakaimbwa nguva imbi vakasiyana siyana apa tapedja kuzwa kuzvongoma iyo yakaimbwa nguva chikwata chakama chazi toenda kuzwa ngoma yakaimbwa ndedaminosa taviya taviya taviya kubva joni toenda kuzwa ngoma iyo.

0: Ehedei, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipeitizwe, chinchaita.
0: Aumpulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mupara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mupara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nomupara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mupulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti iwewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

0: mbembe poto zobuyano majaha anoita mabasa akasiyana siyana vamwene vanoita mabasa okutengesa tengesa vamwene vanoita mabasa ngokusiyana siyana kawa sichina kwangu chokuti kutsvakwa komare zviri pamhene zvisikaiti kuti vantu vaoneke vachipinda mukati muzvitokisi nematambudziko akasiyana siyana ngozvavereketwa ngomajaha mbembe pano takuzoti muzozwa masoko merano ono majaha ngokudaro kozivanyi kuti mukati muchirongwa chino tina Big V Roberto kumucheni ndiye namujaha anoonera ngomazwi kuitira kuti agumeshoni komuri vapurukiri vanodika varadio musambiki mugobera wega wega munozviziva kuti majaha anonga ari pano chinangwa ngochokubungai china nemwe munozwa zvakawanda ngoma mabhuyo tinoverenga pano masoko ngokusiyana siyana kawo kuitira kuti umwe naumwe agare akaziva zviri kuitika munyika nonyikawo jokunja Musambiki nyamasi taona zviri nani kuti mgwene mukati munyika yeAfrica tisori ndiyona John kutenda kubhuisana nomujaha anoita basa rekuemba uchazobhuya ega zina rake mukoma tinoti nguva ndiyo iyi bhuyai zina renyu kuitira tifambire mberi nomabasa
1: ndinomuchingamidza mese vateereri veradio Musambiki zina rangu rakakwana ndinoitwa Simau Amosi Taimo iri izina rangu riri pachitupa zina rangu robasa ndinoitwa SD Small ndine 29 ano dhidhadhe kana kuti makore makumi maviri nemapfumbamwe ya ngoma dziripo dzakawanda but katobuda zvinezvi hapo paYouTube dzimweni dzakona adzisati dzapo pese tine total ye oito ndongoma dziripo but pane yabuda yapa YouTube ngaimwe yakazwi kuseri kweguwa ndakanyora ngoma iyi kana kuti nziyo iyi ndakarangarira zvinoitika mukati mevantu kuti pane vantu vanozofunga zvavanonga vaita vapedza kana vapakashata kana umweni unozofunga zvaakaita kuti zvakashata amujere umweni unozofunga amuchipitari zveikonzerwa ngokukasira kufunga wokasira usati watora nguva yako yekufunga zvauri kuita kuti zvakanaka here kana kuti zvakashata tine umwe futi mukomana wakakwanisa kudaidzwa ngeJMP uri kumanika unozi Kidman unonga aripo utori mufana wechidoko toita SD Small semataurira andiri kuita toita mukomana anonzi Chigwagwagwa tine mukomana anonzi Yobodi anenge aripo tine mukomana anonzi Joksi Chikwita anogara munyika yeshimoyo musidhadhe mushimoyo achanga ariko tine vakawanda maartista lokaist patotari yevaembi vese vatinawo tine dizaseti zvinobhuya kuti tine dhoze vaembi vomusambiki toita singu vaembi vozimbabwe
0: hino ndoda kuti ndizwe kuti maererano novaembi vari kubva kunyika yozimbabwe makashira kudini kutura chikwata chozemudhanzi kuchidhibanisa pamwepo nomosi dhanzi
1: chakaita kuti titore chikwata chezimudhanzi kuchisanganisa nemosi dhanzi tiri kuitira kuti vanhu vari Mosambiki vakwanise kuona nekuziya kuti zvatiri kuita tiri kuzviita teitora pavantu vakadai ngeava kuti tosara teizviita ngekuti kwedu kumosorizi takakura inini kukura kwangu takakura kazhinji teiteerera nziyo dzekana kuti ngoma dzezimbabwe dzemosambiki ishoma dzetakanga teiteerera saka vana mukoma vese vona vatiri kuunza kuti vauye kumosambiki ndo vanhu vane ngoma dzetakakura teiteerera ndo vatiri kuda kuti vauye vakwanise kuonawo kuti kumosambiki tatorawo zvevari kuita kuzimbabwe kuzviunza kumosambiki vona vakatora kujamaica vounza muzimbabwe voti izi mudhanzi isu tatorawo kuzimbabwe tounza kumosambiki yakuzi ii most dance takazoipa zita rekuti most dance saka tiri kutora vekuzimbabwe kusanganisa nemost dance kuti tikwanise kuvakomba kuti hatizi kuvapandukira kana kuti hatizi kuvabira chiro chavo asi takaita kuyemura mashandiro evari kuita tiri pamwe chete
0: Zvakanaka hino Mozi Dance inozova mukati munyika yeMozambique asi tiroda kubvunzisa kuti chichemwere chamakapuwa ngovaembi kuti kudai kaita chiungano chovaembi taizonga teizodakara teizoonawo mabasa ari kufamba kakanaka kana kuti imwimwi ndimi mega makaona kuti zviri nani tizviite kuitira kubesa vamwene vasina gwanja rekubeswa kana kuti vasina burubudo mukati mokupona.
1: Izvi hazvina wakazvichemera asi takaenda kuona kuti vari kukorera kuzvichemera ngekutama wekuchemera wakona. Saka toenda kuona kuti ngatizviite, tazviita tichaona vakawanda vanenge vaakukomba kuti vaida kuzviita. Ende zveshuwa taakuvaona vakawanda kuti nevana vadoko unotoona mwana unohamba undohamba nechispika eida kuzama kutoembawo. Vana vazhinji vari kuzama kuda kuemba, zvinobhuya kuti vainge vakatsikirirwa vasina pekukombidzira chipo chavo.
0: Tinoziva kuti basa renyu maane nguva yakareba muchiita basa iri, vazhinji vamwene vakamboita vakazusiya ngondava yekuti zvinonesa pakubhadhara nekuita zvese zvinodiwa mukati mungoma. Imwemwe muri kufambira mberi muchiita basa iri muchidanidzirwa ndau dzakasiyana siyana kuana Africa Tsoli, munodaidzwa ndau dzakawanda dzekuti hatingadziverengesi ngomazina acho. Ngopapi pamuri kuona mari yamuri kuita ndiyo basa renyu rochifamba kugwanja rakanaka?
1: Pakutanga zvairema petakazvitanga, asi Mwari vakazokomba kuvhura njira. Takazowana tina patrao vatinawo vari kusimudzira matalento evana vese vatiri kubhuya veMozi Dance, kusanganisira neni. Vendabhuya tine kambani inozi JMP. Kambani iyi inozi JMP ndiyo iri kusimudzira matalento edu, ndiyo iri kutibhadharira zvese. Chatiri kushota ndicho chese mukati meMozi Dance tiri kuchibatsirwa ngeJMP. Ndiyo iri kutibhusta ngemari yekuita zvese. Ndiyo yakakwanisa kutigadzirira studio inokwanisa kuti munhu wese, mwana wese weJMP, mwana wese weMozi Dance unokwanisa kuti aende korekoda kuJMP. Zvinezvi ichiri munyika yeJoni, asi pane plano yekuti iri kuda kuti iyakwe muMosambiki. Ichatangwa kuwakwa muMusorizi, kuenda nekuenda nemawandiro anonga eiita maartista. Kunganga kakuwandawo maartista kumanika, kuchakwa imweni kumanika. Panganga pane vamweni maartista ari kubheira, keyakwa imweni kubheira. Ndiyo kambani iri kutisimudzira yeJMP. Iyo inotungamirirwa ndi boss vanozi Boss Mapendana.
0: Zvakanaka kega kuti tizwe kuti meiti JMP zina rakakwana ro kambani ngoripi?
1: Zina rakakwana re kambani rinotozi JMP Entertainment. Rakagadzirwa muchingezi chechirungu cheEnglish. Rakatonyorwa kuti JMP Entertainment. Pa TikTok riripo, pa Facebook riripo, pa YouTube riripo. Zvekuti unonga ada kurisecha, unga researcha unosangana naro angapinda bo. Watopinda kuti wapinda pa page re JMP kana pa pagina re JMP, unosangana ne vaembi vese vari kuyemba vari mukati meJMP kana kuti vari kuyemba Mozi Dance. Vese unosangana nawo, ndopo unokwanisa kuzwisisa kuti chiinyi chinozi Mozi Dance and key tipo de genre yeMozi Dance, kuti unokwanisa kunasa kuizwisisa kuti yakasiyana papi nepasada, yakasiyana papi nemagenre amweni ari mukuyembwa muMosambiki.
0: Kubhuya kudai zvinobhuya here kuti mune gurupu romunaro rovaembi vamunaro zvino musati maita chiungano chenyu?
1: Ya, riripo gurupu riri kushanda riri mukati meJMP, rasainwa riripo gurupu ratinaro. Kozoitawo ngoti JMP yakavhura maziso kuringira kubanze matalenti evana, sezve muyezaniso tine mukomana unozi Santota Mamonya unogara kumanika, toita ena Kidmani wendataura unogara kumanika. Vaembi vokuti vakaoneka kuti vane talento JMP yovatsvaka yokwanisa kubatana navo kusvika adaidzwa kuti ngavauye kuzoshanda vari ku JMP, but tinaro gurupu ratinaro ratiri kushanda naro mukati me JMP.
0: Vanoda kupinda mukati mugurupu kana kuti mukati mugurupu ro JMP ngo zvipi zvamunoti vandiwo kuti vaite kuti vakwane mukati mugurupu ro JMP vari vaembi?
1: JMP aina munhu wairi kuketa. Chairi kuita iri kuita kuketa we inonga yaonawo kuti uyu ipo chekuti tikakwanisa kushandawo naye unokwanisa kuti unozoitawo mare yake ena. Kwanisa kuzosiirawo mare JMP padoko kuitira kuti basa risaema ngenyaya kuti hapana basa rinoizwa pasina mare. Saka zvinganga zveibudisa mare basi zvisikapinzi mare zvinonga zvakashata. JMP inoringirawo chipo chemuntu kuti uyu mwana une talento unokona. Saka inonya kutorawo pasinku inotorawo unonga eikonawo kudarika kwatro yomutora. Vamweni vaiostara veidzidzirawo unonga atikoneiwo kudarikawo trezhiya otorwawo eipinda muJMP endosimudzira yakadaroko. Hazvina zvazvinoda kuti zvinobhadharwa mare kazvinodini kupusha kwako talento rako nekukona kwako.
0: Chipo chenyu chekuemba chakashirwa kudini mukati memhuri yenyu?
1: Mukati memhuri yangu chakashirwa chipo chekuemba. Handina vakambochipikisa. Baba vangu takatoita reuni yawo yakanasa kunaka. Zvakambokomplika ari padoko ngenyaya yechechi yandinopinda kuti baba vaifunga kuti kungakawoita basa rekuemba zvakawanda zvinoitika zvinokwanisa kukubvisa munjira yekunamata. Asi vakazokwanisa kuona kuti kwandiri kuenda koemba ndakwanisa kutsanangura kuti handisi kuhambira koenda koita zviro zvakashata zvinoizwa ngevazhinji kana kuti zvinobata vazhinji vanoemba. Ndirikuenda koemba kuti basi ndikwanise kuonawo zviro zvinokwanisa kuraramisa mburi pamwe chete nevabereki vangu. Saka vabereki vakaashira kuemba kwangu, handina vakambokomplikari.
0: Munozwa kudini Radio Musambiki yechibhuya nemwe kudai muri mukati munyika yoAfrica tisoli? Muri kuzika pasi rese, hamuripo kuzika nyika yemusambiki basi. Muri kuzika pasi rese, kuzika munyika muno yemusambiki munozika padhuzendi zvinovhende doji metros onda media. Frequency yangu jomiri 76 kHz kuzoti mudhorobha. Ndoda muchimwe muri kuzika pano 96.6 MHz. Vari kumuzwa kune mujeki unopindesa masoko kumutundu womusorezi kubhuya kuturi kuita pasentu idoshi ponto 5 MHz kuzoti manika muri kuzika zvepasentu isinku ponto doshi MHz. Munozwa kudini muri kuzika pasi pano www.rm.co. vanongwina muplay story vozotenga RM Play ndiko kuti vakone kumuzwa. Vanomuzwa nyika jese nopasi rese. Munozwa kudini muchivereketa paRadio Mozambique muri mukati muAfrica tisuli usiku wakadai kuti mangwanani akadai?
1: Ichi ndicho chimwe chechishuwiro chendanga ndinacho pendakatanga basa rekuemba. Ndakatanga basa rekuemba ndine shuwiro yekuti ndaidawo kuti ndinge ndeizoreketa ndiri paradio ndekwanisa kuzika ngevanhu vakawanda ngenyaya kuti handina vozhi kana kuti izwi ringakwanisa kudaidzira kuzika munyika yese. Asi ndinganga ndeireketa ndiri paradio munyika yese ndinonga ndeizika. Ishuwiro yendanga ndinayo, ndinozwa kudakara kwakakura kuti zvimweni zviro zvendaifunga zviri kuzadzisika. Zvinondipa kugonda kana kutemba kuti zvandiri kufunga zvese panyaya yemosdanzo zvimweni zvichazadzisika ngenyati kureketa paradio ngachimwe chezviro zvendaishuwira zvinondipa kudakara kwakakura maningi. Ende ndinopa kutenda kwakakura maningi paRadio Musambiki kubatanidza negoverno yedu yemusambiki. Ndinoibonga ngezviro zvakadai ngoti kusimudzira talento remwana. Hakuna kusimudzira kwakadarika kuri kuita Radio Musambiki pana SD Small.
0: Taida kuti rwendo rinovia mukauya muno mukati munyika yemusambiki ngokuti tiri kuita mabasa mazhinji mukati muRadio Musambiki. Tiri kuda kuti Radio Musambiki iite radio ngokuti tino page yedu yeFacebook. Taida kuti mazuva tinonga tiri pamabhuyo tinonga tochiita tozozviita tiri paonline vantu vazhinji veitiona nekutizwa pamwepo. Taida kuti muzonga muri mustudio tebhuya nemwe munoti kudini marano no marangiriro turi kuita nomurongero turi kuita
1: zviro zvakanaka maningi ndinozvibonga maningi kuti tikwanise kunga tine rimweni zuva ratinonga teireketa inini ndakasununguka patinoguma musambiki tikapedza basa rinoda kuita reshow kana kuti respectacle kana kuti evento yatinayo yemudia singu iseji ndakasununguka kuti ndikwanise kureketa nevatereri ngekuti vatereri vedu ndo varungu vedu pabasa rekuemba ukanga usina mutereri hakuna kwaunokwanisa kuti ungaguma nebasa rekuemba saka zvakanaka kuti tikwanise kureketa nevatereri vatinonga tinavo nguva yega yega ndinotozvidakarira kuti nei kuti zvikwanise kuitika zuva ngezuva so kuti zvinoita kukorera ngekubudikidza ngeurongwa zvakanaka ndinozvibonga kuti tikwanise kunga tine nguva imweni yekuti tingareketa paradio musambiki tiri online pafacebook asi ndinokwanisa kuti ndingarerukirwa deposed the spectacle yatinayo deposed the evento yatinayo mudia singu iseji ndinovimbisa kana kutembesa kuti ndinoguma paradio musambiki tikwanise kureketa nevapurutani vedu
0: ndinotenga wapi masoko makuzopare kupedzisira masoko ari kubva mukati munyika yeAfrica tisole mabuyo taita pazuva renyamasi
1: masoko ekupedzisira andinga enonga ndinawo ngekuti ndinodakarira kubonga ndinotanga kubonga Radio Msambiki ndouya ndobonga vapurutani veRadio Msambiki ndouya ndobonga vapurutani vemuzika vanoterera muzika ndinovatenda ndinoti endererai mberi mechiti terera ndokuti tikwanise kuenda mberi umwe naumwe une mwana wake pamuzika kana une munun'una wake waanoona une talento ndiri kuti kune vabereki tisatsikirira matalento evana unonga aona kuti mwana uyu une talento ngaazame kuteerera talento remwana pamwe ndiri richakwanisa kuti rizoponesa familia ndimangwana
0: ungoripi soko rimuri kuzopa kune vamwe nevaembi kuti vaite zviro zvinodakadzisa vabereki kuitira kuti vasarambidzwe kuita basa rekuemba
1: kune vaembi ndiri kuti vari kuda kuita basa rekuemba kune vabereki tisapikisana navo vabereki but vabereki vanonga vasikazwisisi zvemuzika ngatigare navo pasi tinase kuvatsanangurira mahambiro emuzika tisapikisana nevabereki vabereki ndo vantu vakakosha mukati meupenyu medu ndinotizve pauri kana uchiita basa rekuemba usaremba usaita chinokupetudza sure basa rekuemba haritangi nekunaka apapo iri studio kana kuti studio yakatsonga yaunayo kana kuti pavizinyo wako enda worekodha ngoma apapo inokwanisa kutozika yotorira iri pastudio inonga isina kwaridhadhe pastudio isina kwaridhadhe ungarekodhepo ndipo panozoita kuti uzoenda korekodhawo kumastudio anonga ane kwaridhadhe talento rako rinooneka ngepo unonga warekodhera ngatizame kuti tipushe tisimudzire talento redu remuzika tisimudzire nyika yedu yemusambiki tikwanise kuzodaidzwawo kunyika dzokubanze kwana America tienda koembawo kozi musambiki ine vaembi vakanaka
0: ngosoko rimwero varipo vaembi vamweni vakazoti isusu tiri kutambudzika ngokuti tiri kuda basa rekuemba uye kwatinodaidzirwa hatipuwi mari yakawanda pondakazobhuya naAli Manyiki wakati mari yakawanda inoita asi panodiwa kuti muntu atange kuita simba rese rekuti aembe ngoma dzekuti dzinodakaisa vantu vakawanda ende zvinotora nguva kuti uzodanidzirwa nguvamweno vaembi kuti udhibane nochikwata chevaembi vakaita vakurukuru ngoripo soko rimuri kuzopa kune vantu ava vari kuemba vuchipetuka sure vachienda mberi ngondava yekutsonga kwemari
1: ndava yekuemba yekutsonga kemari aidi kupera simba ndiona uchiri muembi unonga uchiri kutanga kuemba usatarisira mari yakawanda emba zvinogadzira zita rako ukaemba zvinogadzira zioma kana kuti nziyo inonga yazikana munyika yakawanda inogadzira zina rako zvekuti wese unonga aida kuita evento yake akoreri kuda kukudaidzira ngekuti unenge une vatereri vakawanda ende vatereri vanoto wanotopa pressure kutokumbira kuna munthu unonga eita spectacle kuti tinokumbira kuti ningi ange aripo ndokuti pa evento idakadze. Saka ngatiembe toshingirira kugadzira zita tisatanga kuda maningi mare zita redu risati razikanwa maningi. Ngatigadzire zita zvinyambotora nguva kuti zvatora 5 ano 6 ano teigadzira zita asi gore rekuzorora mare rinoita rimwe zvekuti unonga wakucharja mari yauri kuda pavanhu vanonga vechikudaidza kana zita rikanga rakuzikanwa. Ya uri kureketa nemwi vaburutani kana kuti vatereri ndi SD Small. Ndirikureketa ndiri munyika yoJoni ku provincia inozi Northwest munharaunda yeClerksdorp. Ndokwandiri kureketa ndiri asi ndiri mwana womusambiki, ndakabarwa musambiki, ndikakurira musambiki, ndikadzidza mumosambiki. Kuno ndiri kunonge basa randiri kuita asi ndiri mwana womusambiki, ndiri muno muClerksdorp ku Northwest ndokwandiri kureketa ndiri. Zina ndichapinda futi ndi SD Small.
0: Taida kuti tizwe kuti muri kuibata radio Msambiki kunyika ya Africa Tsuli.
1: Ndiri kuibata nguva yega yega pandonga ndarerugirwa ndinoibata, ndiri pese pandonga ndiri kuibata radio Msambiki. Ndiri kubandaizwa aina ne problem, ndiri kubandaizwa kunga ndiri kutozwa ndiri Msambiki makona.
0: Tinoti tabonga kumuri vapurukira nodika radio Msambiki ngokuti tabwisana pana mukoma SD Small vari mukati munyika yoJoni ndiona Africa du Sole. Ngokudaro kuvapurukira nodika radio Msambiki atichina zvezvimwene zvototi tingavereketa ngokuti mazwi ngwasiwa ngomuembe SD Small mwana wakabunga kumutondo musuridzi

0: famisi na hiso kolo munara.
1: Ah, paka wanda andisina. Ndinopa mandiku kutenda kuna mese, manga makaya ya radio ine kudai kundisivereketa. Mashoko aninga msira akawana. Ngokuti kwederai pedo nukunu ma studio, mochake kuzivi, nguvai siripo. Panukuda kuzotikei taida kuzona, ai tisaita shakada loko. Ndesisira o shoko kuna vangu vanu gala kumtuntu kama chazi. Kuti ndino kumbirisa kuti mukwedererani. Kedu yo tino radio komentari ya shitope. Ndino kumbira kuti ngati kwederenye, tinde kuzihwa, tinde kuzivikana. Ngokuti, zvinga kwanisika zvokuti ndiri muntu, wakuda ingivona. Ndozo guma kona kweyo, orondo guma kanyi. Votanga kuti wakakamba, wakadi, kube nada. Kungandisi kwedererana, nizinonga zvisida inchira pedo. Tinuzizo kuti vakawanda panguwa ya kangesi izwa masedula. Apana vakakwanisa kugoma kwa maita. Marajeji, aito izo mahala. Marajeji ngukuti vakazizo kuti shitupa chini izo ngochi ngosedula. Umwenu umwenu usigogoma, izo sedula ria losi izo ngochi ngochi bands. Ndingati nukumbiri samaningu kuti ngati kwa diringu wa iripo, mukana. Taka upuwa vya ngati ushandisei. Ndiso nagamare.
2: Ndinoti kamurimi esema kadai kuya ea hawa noda kukwanisao kundibata panamba jokufone rana ndijona muno kwanisa kundibata panamba jinoti 877-60-61-30-8 ndopinda 877-60-61-30-8 pa namba jovodacom muno kwanisa zvokundibata pa 85-06-87-69-4 85-06-87-69-4 jinobatika pa WhatsApp ndijona jana tanga kudainja Jomo Vitelli ndikati ndo jimuno ndibata ndijona pa WhatsApp vanoda ngoma muno secha J PS wa mdarapiri. Ma video vanoda mzaizai. Muno kwanisa kusecha zina runoti wa mdarapiri. Munonga matowana vyese vya muno kwanisa kuhoda ma internet.

0: Ehedei, taguma pashikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisya, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusonda kadzi mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kuleketa kuti huku iye hamba nomulichimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisya?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti ndirumwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
0: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokuryawo mpara kuti wehuku.
0: Ngekuti ndini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede. Ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanganisikazi kuzvifunga ngomushobo uno. Rekere.
2: Kunjia sharuka. Murikuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndirikumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itai zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Ruregerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kunichakupasawo nyama yohuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba.

Tirekwa hamba padoko no padoko toenda kozwa kongoma yakaembwa ndiani apa ingoma yakaembwa ndi Michelle Jambo.